0: it makes cool.
1: No, mis mu printsessil viga siis on?
2: Margus jättis ta maha.
1: Tõesti.
2: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on need?
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Ja. Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Ja sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minust saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtles seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Kas oledki igav ju?
3: Mida?
2: Kuule, sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla?
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
4: Oi, mu eksamid on nii rasked. Oi, mul pole üldse sõpru. Mu kunstjala teiks seisa küljes.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisead ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: No kas sellel on kummid tühjad ju?
1: Tähendab, asja mõte on selles. Sa ei pea igal korral raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele üle, mis selle nari...
1: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kukk ajab kana taga , kana jookseb eest ära ja jääb auto alla . Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb , et eelistas vaba surma .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma kuulsin, et sul suri ämm ära.
2: Ja.
1: Mis tal oli?
2: Mõne tehtud televiisor. Võidi säästa.
1: Ma mõtlen, et mis tal endal oli?
2: Endal on suurt midagi ei olnud. Pensionit ei olnud. Kinnisvara ei olnud.
1: Aga kuidas ta suri?
2: Saatsin ta keldrisse kartulit tooma. Kukkus trepi peal murdes kaela.
1: Mis sa siis tegid?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mehaanik kliendile. Auto on korras, ainult signaal ei tööta. Klient vastu. Pole hullu, mu naine sõidab sellega. Ta võib ise karjuda küll.

0: Netflix Huumor .
1: see oli fantastiline .
2: No igatahes . Midagi , nagu öeldakse , õhtu lõpetuseks .
1: Kuule , ära tee suitsu , see ei ole lapsele hea .
2: mis lapsele ?
1: sa lolli mängid nüüd .
2: ei tõsiselt , mis lapsele ?
1: mul on rase , on ju .
2: see on nüüd küll piinlik , ma mõtlesin , et sa oleksid võinud mulle öelda seda vähemalt . ma arvasin , et sa oled vallaline .
1: ja ma olingi vallaline , aga nüüd ma olen rase .
2: millal see juhtus ?
1: just praegu . Kuule , ma ei kavatse hakata meie last üksinda kasvatama .
2: mis meie last ?
1: kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid hapukurki ja heeringut ja midagi soolast , vaata , need on need raseduse rõõmud .
2: see on täielik absurd , meil ei ole mingit suhetki , mis me tegime ainult ühe .
1: issand , laps liigutab , tule katsu .
2: oota , lõpeta ära nüüd .
1: oi , need on hoopis tuhud . laps sünnib enneaegselt .
2: laps sünnib 9 kuud enne õiget aega , kuule lõpeta ära .
1: kuule , ära jookse midagi siin minema samal ajal , kui ma sünnitan . mõtlesin , et ta ei lähegi minema .

0: Hitmiks huumor.
1: Mees palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: Mul on selline mure, et ma siin aastaid tagasi lasin oma pruudi nime tätoveerida selja peale.
2: Aha.
1: Nii, nüüd on aastad mööda läinud, me oleme lahku läinud ja mul on uus pruut. Et kas on võimalik äkki uue pruudi nime vana tüdruku asemele kirjutada?
3: Pole probleemi. Me tegeleme sellega siin kogu aeg.
2: Lahe.
3: Nii, kuidas siis vana pruudi nimi oli?
1: Karoliina Maria. Elisa Evelin. Ursula Kadrian Adrian Getter.
3: Aha, ja mis uue pruudi nimi on?
1: Epp.
3: Ühe peega.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Hallo, öelge palun, kas teie aknast on minu papagoi mööda lennanud? Ei ole lennanud, aga milles asi on? Kui lendab, palun arvestage, mina tema arvamusi ei jaga.

0: Kids makes cooler.
1: Niin, kes meil järgmine on?
2: Kedagi ei ole.
1: Mida, kas need olid kõik patsiendid, kes meil täna on?
2: Jah.
1: Kell on 8:30?
2: Jah.
1: Imelik. Praksis selleks varem ju nii hästi. Me saame patsientidest lahti, aga pärast seda, kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin, on see surm igav.
2: Ega ühispraksises ei või küll asi olla. Vabandust. Tere päevast siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite proua Taur-Laura Aitega, kuidas saan aidata? Halloo? Halloo? Imelik. Jälle pani ära. See on täna juba 10. kord niimoodi. Kuhu me jäimegi?
1: Miks meil patsiendid enam ei käi? Ma ei saa sellest aru, ma ei suuda seda endale kuidagi selgitada.
2: Oi, vabandust. Tere päevast siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite...

0: Hitmiks huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: hitmiks naljanurk.
1: Päikest ümbritse mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli ta sootuks teistsugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
2: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled pool kolm öösel koju huulepulga jälg krae peal?
3: Jaa, seda ma sulle praegu ju selgitada üritangi. Nii... Kus ma jäin? Ühesõnaga 3,8 miljardit aastat tagasi.

kaduma. Jah, siin, millised ta tundemärgid on? Šokolaadipruun, keskmist kasvu. Kui kutsuda Pitsu minu juurde ja ta ei tule, siis tähendab, et see on tema.

0: suur .
1: See film on lihtsalt kohutav. Tavaliselt mulle meeldivad kurvad lood, aga see on ikka liiga kurb. Pealegi nii vähe usutav. Kuidas see saaks üldse kellelegi meeldida? Kuidas see saaks kedagi liigutada?
2: Küll on alles kurb lugu. Ma poleks iial arvanud, et niisugune film võib mind sedasi liigutada.
3: Miks see oli meid, Julia?
2: Ma ei tohi Tiinale näidata, et ma nii tundlik olen.
1: Margusel on ka nii igav. Aga parast talle. Mina pean alati tema märuleid vaatama. Ma siis teesklen, et olen filmist haaratud.
2: Ja Tiina tunneb täpselt sama, mida mina. Pole ka ime. Ei kahju, ma tahaksin näidata, et ma tunnen täpselt seda sama. Ei, ma ei tohi nutma hakata.
1: Välja kannatamatu. Nii vanamoodne. Täiega igav. Isegi 3-aastane saaks aru, et nad on tegelikult vend ja õde.
2: Mida? Nad on vend ja õde? Poleks iial arvanud geniaalne.
1: No muidugi. See koomas tüüp veel puudus.
2: Täiesti originaalne. See langs koomasse. See on liig. Ma olen ju ka kõigest inimene, ma ei suuda seda enam kauem välja kannatada.
4: Vahetame kanalit, ma ei taha seda enam vahetata.
1: Ei vaheta! Minu kord on filmi valida!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viitab, pika sõidu ajal hakkab hirvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
2: Ei tea.
1: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
2: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
1: Ei tea.
2: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Jääb siis 2 megaburgerit, 2 suured friikad, 1 tavaline koka, 1 tavaline fanta, 1 šokolaadijäätis ja 1 maasikajäätis, jah?
2: Täpselt nii.
1: Teie tellimuse juures saab tegelikult kõvasti odavamalt ka.
3: Saab või?
1: Mhm. Kui te tellite hoopis mitte midagi. Kui te lihtsalt ei osta seda kräppi.
2: Mis arvad, teeme nii või?
3: Jah, teeme siis nii.
2: Olgu, aitäh, me võtame mitte midagi.
1: Ole tänu väärt. Võtke teise luugini sõitke ja siis minge sellest mööda, siis tänavale ja siis juba koju.

0: naljanurk .
1: Juku helistab perearstile . Doktor , palun tulge ruttu meie poole , paistab , et mu isal on pimesoole põletik . Ära räägi rumalusi , Juku . Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord , lausub arst . Ma mäletan väga hästi , et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi . Pimesool , pimesooleks , poriseb Juku . 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa .

0: Rytmics Humor.
1: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? Sind närvi ajab.
2: Igalt poolt tuleb jama.
1: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
2: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
1: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
2: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Duo Hitmiks, huumor.
3: Paks mees arstile. Kuidas ma saaksin kaalust alla võtta? Arst, tõstke iga päev laualt üles vähem toitu. Mees, kas sobib, kui ma lasen lihtsalt laua madalamale?

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp . Duo Hitmiks . Naljanurk .
1: Kas sa ulataksid mulle ka palun suhkrut ?
2: Sa ei taha ometi .
1: Mida ?
2: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna .
1: Miks mitte ? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Leedini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad uksu ja lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et jaa, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Leenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: The Hit Mix Humor.
1: Nii, siin on siis teie reisiplaan. Te asute teele 15. kuupäeval kell 10 hommikul. Otse transport Helsingis on hotelli, kus te siis ööbite 2 ööd. 17. jätkub lend Londonisse ja Heathrow lennujaamast läheb lennuk Hong Kongi, kus on jälle otse transport hotelli 5 ööd.
2: Vabandust, kas me saaks teie toaletti kasutada?
1: Jaa, muidugi. See on seal taga. Nii, ja siin on teie reisiplaan. Te lahkute siit, lähete pissuaari juurde, teete püksiluku lahti, võtate peenise välja, väljutate vedelikud, raputate kuivaks, tõmbate püksiluku kinni tagasi ja kui tegemist on number 2, siis teete ukse lahti, istute, tuolettpaber...
2: Ei, ma tahan lihtsalt kusele.

0: meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Duo Hitmiks. Huumor.
4: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: mõelnud . Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile . Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit , ilma et peaksid tankima või laadima . Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul . Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29,750 eurost . Lisainfo esindustes ja Renault.ee . Renault .
1: Rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist .
3: täna sajab mitmel pool hoovihma , õhtul jõuab saartele uus sajuala , puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis , pärastlõunal tuul tugevneb , saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis . sooja on päeval 15-18 kraadi . Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 15.
1: Sa kuulad raadiot .

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Ma rääkisin sulle platsentast, nüüd tuleb kõige parem osa. Mees tõmbab endale kummikindad kätte. Seisab lehma taha, määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi.
2: See on jäle.
1: Muidugi, kujutad ette seda ümbrust seal. Lehmad pasandavad.
2: Mul on paha juba.
1: No muidugi see rõve, kujutad ette. Ja siis mehel on käsi üleni lehma sees, õlani välja, kujutad ette.
2: No, tore. Said hakkama. Ma ei taha enam süüa.
3: No väga hea. Kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta? Ja pealegi, see hoiab raha kokku. Saame odavamalt läbi. Näpud! Või ma räägin vanaema mädanevast jalast.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et altke andeks, soodage, võt, mis asjad need teil seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused, need on nõunad. Okei, okay, head, andke mul üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi ilusti, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teil seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud. Andke mul üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilusti ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile!

Du hast mich. Du hast mich.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul jõuab saartel uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 15.
7: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix .
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal .
0: Duo Hitmix , huumor .
2: sünnitusmaja . Naine sünnitab kolmikuid . Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt . Ei tea , millise nad neist alles jätavad .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudias Rohkade Välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestena avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse suunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopiloodil arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate häälete üle naljatamiseks on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja või lihtsalt kogub erakonnale hääli ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks, kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg puh. Helen Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatu aastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriika kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaksja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektri, parkimise, kaabeltelevisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaksja oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu, et see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: No nii , vaatame järgmise numbri põhilised lood üle .
2: Sõnajalad jõid jälle .
1: Väga hea , Tiina , väga hea .
3: Anu Välba näitas last .
1: See müüb .
2: Anorektiline Angelina , ees ootab häving .
4: Vaata mind , ma olen anorektiline Angelina .
1: Super , super .
5: 50 parimat nippi , kuidas poputada lemmiklooma .
2: Lõpeta ära , tundetu mõrd .
1: Sa ju tead , Marilini koer ei ole päris terve .
2: Mis toob mulle meelde , et mul on mõte ? Kuulsused , kes näevad välja nagu koerad . Kaasa teevad Anu Saagim ja Kati Murutar .
1: Väga hea , selle trükki ja nüüd lõunale .

0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: See on raadio Duo Hitmix.

arhitekt ehitajale. Siin peab kõik olema täpselt plaani järgi. Ehitaja vastu. Muidugi, ainus, mis on plaanist väljas, on reaalsus.

0: Duo Hitmix huumor .
1: tere , Taavi .
2: tere .
1: Sa ei märka midagi , et mul on midagi teistmoodi ?
2: Ma ei saa aru , mis sa mõtled .
1: Tüüpiline .
2: mis asi on tüüpiline ?
1: Tüüpiline mees , no mitte midagi ei märka , täiesti mühakas , jumala tundetud tegelased , no ma ei saa aru , täiesti uskumatu . mul on uus soeng .
2: Ahah,
1: see on kõik , mis sa praegu sellega öelda oskad või ? Ma olen terve hommik otsa istunud juuksuris , mul on täiesti uued juuksed . Mida ma pean tegema ? Ma olen teine inimene täiesti , sa ei saa aru või ? Kas ma pean järgmine kord laskma juuksurile mul otsa ette kirjutada , et uus soeng ?
2: Vabandust ?
1: No vot ei lähe läbi praegu vabandust . Ma nii kohutavalt pingutasin , et sinu jaoks täiuslik olla , sa isegi ei märka .
2: Mismoodi ma peaksin märkama , me kohtume teineteist esimest korda , meil on pime koht siin ju .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Ilm on moodliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevneb tuul tormiks, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade veel 14, Tartus ja Pärnus 15.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Meister ehitusel. Poisid, täna töötame nii nagu oma kodu teeks. Õpipoiss vastu. Kas see tähendab, et alustame ja siis seisab pool aastat pooleli?

0: Du hit mix kuur.
1: Miks sa midagi ei ütle?
2: Ma...
1: Kui sul on midagi öelda, siis ütle parem kohe välja.
2: Hästi. Ma teen lõpu.
1: Mida?
2: See on läbi. Möödas. Over.
1: Sa ei saa mulle niimoodi teha.
2: Ja pigem õudne lõpp kui lõputa õudus.
1: Ei!
3: Ja trumpemand, trumpkunn, kolmessa ja kuued.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks huumor.
7: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Ilma muutliku pilvisusega õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhuvedela tuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda kuni 21 meetrini sekundis. Soojan päeval oodata 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
6: See on Raadio Duo

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Naiste rahvas küsib selle meeste rahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et tegelikult ma ei eriti pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke aega, ütleb, no siis sa sobid mulle, ja? Läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Ma tavaliselt nii ei tee.
2: Kuidas?
1: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha.
2: Miks te nüüd lasite siis?
1: Te meeldite mulle.
2: Tõesti?
1: Jaa. Ma mõtlesin kohe.
2: Mida te mõtlesite?
1: Ma mõtlesin kohe nii, kui ma sisse tulin, et kui ta praegu mind kõnetaks, siis ta saaks küll kõik, mis ta tahab.
2: Oh, see on küll päris otsekohene.
1: Liiga otsekohene või?
2: Ei, ei. Vastu pidi väga värskendav.
1: Mm-hmm. Mis me teietame siin siis? Mina olen Liina.
2: Ljubi Kavljab. Ljubi Kavljab.
1: Ljubipub.
2: Ljubi Kavljab. Ljubi Kavljab.
1: Mis seal keskel oli?
2: Piga. Ljubi Kavljab.
1: Pik, Ljubi Kavljab.
2: Ljubi Kavljab lihtsalt.
1: Ljubi Kavljab.
2: Ljubi Kavljab, Liina.
1: Ljubi Kavljab.
2: Ljubi Kavljab.
1: Kell on nii palju. Ma peangi ära minema.
2: Liina,

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
5: Duo Ritmix, huumor.
6: Kass läheb lauta. Lehm näeb teda ja ütleb: ise alles nii väike ja juba vuntsid. Kass vastu: ise juba nii suur, aga ikka rinna hoidat ei kanna.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, õhtul jõuab saartel uus sajuala. Puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb, saartel ja läänerannikul võivad puhangud ulatuda 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 15.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
5: On your mark.
6: Get set.
7: Duo Hitmix. Sport.
8: Tervitus kõikidele Park Fermee kuulajatele ja tere tulemas kuulema meie saatesarja esimest saadet aastal 2026 septembrikuus. Kõik on uus septembrikuus, kuigi me oleme siin jätkuvalt samad. Karm Mihkel Eller rääkimas siinpool. Ja Kaari Vannas on minuga siis ühildunud nii-öelda virtuaalse silla vahendusel või vastupidi, mina olen virtuaalse silla vahendusel siin alt stuudios.
9: Ma olen seal teisel pool sood, kus on üks pood.
8: Kule, sina oled siin nii kui nii käid seal Postimehe majas stuudios põhimõtteliselt, et kuidas siis nii läks, et kutsuti siis ka power stage'i?
9: Ta helistas, tal oli pigem mure, sest nad oli vist katsetanud.
8: Härra Power Stage helistas.
9: Jah, härra Power Stage Paltser helistas mulle, et kuule, et mul on nüüd mure majas, et kruudaga ei saa väga head connectionit, sest ta oli vaata seal nüüd hankuki tööd sellest igavasti ja mis on tegelikult nende saate jaoks väga hea know-how või nagu siuke lisandväärtus, mis on aga lihtsalt, et ta ei tulnud tagasi siia maale, mis on ka mõistlik minu mõelest ja siis tekis nii-öelda leviga probleem ja ütlesid, et kuule, et mul oleks vaja see saadet ära teha, et kas sa saad appi hüpata, et noh, ma olen kunagi Power Stage'is käinud ja ütlesin, Juhu, ma ikka saan edast välja aidata, et tema räägib tarka juttu numbritest ja siis ma targutan lihtsalt kaasa, mis ma rallis võibolla olen 10 aasta puhul nagu kogenud või teist vaatenurka, aga ei, me saime täitsa purki ja need poolteist tundi või mis seal lõpuks sai, see tuli päris kiiresti ühesõnaga. Sain abistatud, ma arvan, et tuli tema jaoks ka natuke teissugune võibolla saade ja siis kui lõpuks... Kui kustama sealt kaugelt maalt tagas, siis nad saavad kõik tagant järgi ka veel ära rääkida.
8: Et siis tuleb 3-tunnine saada. Aga ma mõtlesin seda, et mul jäi see alguse ja sissejuhatuses kõrvu, kas Rauno mainis midagi sükkest, et sa oled nagu sealt Power Stage'ist nagu alguse saanudki või mis see tähendas?
9: Ma olen seal käinud, jah, ma enne seda, kui sina kutsusid, ma käisin seal ikka.
8: Ai, saraks.
9: Kordasid äkki võibolla ma 2 oli kindlasti kui mitte mingi rohkem. Ma mingid korda ikka kutsus mind küll ja taadutama nii-öelda ja nagu targutama nagu mulle meeldib öelda, et jah, mingid saated ma olen seal olnud, ma isegi ei tea. Ma olen nüüd niimoodi vihikusse kritsedlanud, et palju ma kuski käisin, aga seal ma olen kindlasti käinud natukene. Mis tekitas ka sinu kutse minu jaoks nagu, et mulle meeldib see maailm ja sellepärast ma potsatasin ka siia sinu kutse peale korraks appi tulla, millest on saanud pikka abiks käimine.
8: Kus juures ma kuidagi olin selle endal isegi kõrvust mööda lastanud, et see oli minu jaoks ka, ma nii-öelda sind siia saatesse aastatest kutsudes isegi ei nagu ei mäletanud küll, et ma oleks sind seal kuulnud, aga ju siis ma olin kehv kuulaja.
9: Ja saad paremaks
8: kindlasti. Vähemalt ma enda teadlikult vähemalt ei varastanud neid seal sinu käest.
9: Ei, ma käisin lihtsalt vaheta vahel lihtsalt kas ERC-st või mingitest muudest, et see külalisena pigem.
8: Ikka siis, kui sa Euroopa meister olid need head ajad.
9: Jah, ma ise vaatsin ka, sellest on päris palju möödas juba aastaid, et enda arust oli just eile, aga ma vananen, tuleb välja.
8: mis oli ERC3 või mis?
9: ERC3 ja ma isegi mäletan, mis need kõik olid seal ERC3-es ja siis oli see nii-öelda ERC4-as olime ka nii-öelda selles, kui oli need ralli 4 autod. Seal me oleme Euroopa meister, kui ka ralli 3-ega oleme Euroopa meister, aga noh, mina olen suht vähe Euroopa meister versus me ka nii-öelda selles, kui oli need ralli 4 autod. Seal me oleme Euroopa meister, kui ka ralli 3-ega oleme Euroopa meister, aga noh, mina olen suht vähe Euroopa meister versus Kendon, kes on minust 3-kordne

0: kõik seal levi jagus , sellepärast et ma nagu sotsiaalmeedias näen küll inimesi vahest , kes seal on selle karusselliga ringi liikumas , postitamas igasuguseid vahvaid nii-öelda videokesi ja pildikesi , mis nad seal teevad . aga jällegi , nagu ma nentisin ka Paraguay eelvaadet tehes , et kui siin vaatan mingeid välismaa portaale , asju , kus eeldaks , et juba võiks teisipäeval , kolmapäeval kuulda , lugeda mingeid jutte nagu ralli kohta , siis ma ikkagi loen sealt veel Paraguay nii-öelda kokkuvõtteid , seal tehtud intervjuusid , mis on lahti kirjutatud ja mille vastu mul otseselt pole midagi , aga tuli ka natukene nüüd siis aega anda , et võtta ise Rally Maps lahti ja vaadata , mis siis ees ootab , muidu ikka vahest ootab ka , et keegi on selle eeltöö nagu juba ära teinud ja muidugi Rauno Paltseriku põhjalikkust minul ei ole , pigem selline rutakas , nii et mõned minutid sellele panustasin , et vaadata , mis meid seal ees ootab . Ma ei tea , kui kiire kokkuvõtte teha neile , kes siis Power Stage'i kuulasid , et jõudsite seal Tšiilis ka rääkida või teil oli pigem niisugune Paraguay kokkuvõte ?
1: ei , natuke vaatasime Tšiili rallile ka otsa , et mis võiks tulla ja niisugust nagu nii-öelda omavahel niisugust diskussiooni aretasime nii-öelda , et vaadata , et mis võiks olla , mis oli Paraguay's ja ikka natukene nipet-näpet ja andis ka teada .
0: huvitav , nagu meil või ? Nagu meie saates , jah ?
1: jah , täpselt , et ma isegi ei mäleta , mul nii lühike mälu , et mida me seal rääkisime
0: aga huvitav on see , et ma jällegi olin maha maganud , aga WRC.com jällegi , ma ei tea nüüd , kas seetõttu , et on nüüd omanikud seal vahetunud , igal juhul seal on iga päev mingid uudisnupukesi kirjutatud ja täna nägin siis , et Sebastian Ogier kerkib Tšiili MM-rallil Jari-Matti Latvalaga ühele pulgale . tähendab , Ogier teeb seal oma 213. MM-stardi ja täpselt nii palju neid Latvala oma karjääri jooksul kokku saigi ja Latvala siis seni nii-öelda läbi aegade kõige enim WRC starte teinud rallimees või rallisõitja , nüüd siis Ogier tundub , et sel aastal ikkagi läheb nüüd mööda ka , kui ta Sardiinia nüüd ka kaasa teeb .
1: jaa , aga vaatad nagu võrdled meeste saavutusi , siis võrdlusmoment on päris kõva , on ju , et startide järgi siis vaatad saavutusi , siis ütleme , paberil on ikka Ogier ikka päris kõva mees , mida me ka kõik teame tegelikult .
0: no erinevalt nüüd sellest , mis me Paraguay's nägime , kaks nädalat tagasi , siis ilm on seal teispool mägesid siis jaheda võitu . ma vaatasin ka , et ega need päevased sooja maksimumid kerkivad seal , kohe löön nüüd ette .
1: ei olnud väga soe nagu .
0: no ikka 16 kraadi võib-olla maksimaalselt oli see , mis mina seal nagu suutsin välja uurida , nüüd kiiruga muidugi , kui vaja on , siis .
1: aga see on ideaalne temperatuur sõitjate jaoks , et me puudutasime minu meelest seal teises saates ka seda , et tegelikult see on esiteks autos sõitmisel päris palju parem kliima . Ülevalt skuubis tuleb sul piisavalt hea temperatuur peale , et sa seal ei sula seal autos ja see ei tõmba nii-öelda mõistust ka nii võib-olla lukku , et sa peaksid vaatama , et nii-öelda keha vedelikest liiga tühjaks ei läheks , et sa ikkagi tarbiksid nii-öelda õigeid elektrolüüte ja asju , on ju , et seal võib-olla see ei ole nii päevakorras teema .
0: ja sama asi , mis me tegelikult minu meelest ka eelmistel aastatel oleme maininud , et kuna seal ka minnakse natuke kõrgemale , natuke mägedes , siis hommikused temperatuurid see näitab , on 4-3 kraadi mõnel hommikul , et noh , vast jääkirmed peale ei tõmba äkki , aga selline korralik soojendus tuleb ikka enne autosse hüppamist teha , rääkimata pealtvaatajatest .
1: just , ja mis on teine faktor , mis võib tekkida nagunii , niisugune mäestikud ja temperatuurid ja suur kõikumine , mis tekitab , võib udu tekitada omajagu ja mis võib jällegi raskendada nii-öelda seda sooritust vastavalt siis julgustastmele nii-öelda , kes julgeb selles võib-olla udus natuke julgemalt panna , kui sa näed seal võib-olla natuke vähe ette ja mingites kohtades on udu , võib-olla teises kohas ei ole . Teisel on võib-olla teises kohas , et see on natuke niisugune faktor , mis võib mängida , aga eks näis , me varsti saame seda teada .
0: no loodame siis , et jah , et noh , udu on jah selline , mis võib tõesti ootamatult tulla , aga et siis tormituuled sellisel moel ei tule , nagu nad nagu ähvardasid tulla Paraguay's , et lõpuks sai küll see hooldusala seal rappida ja katsed jäid suhteliselt puutumata , aga nii-öelda need õudusjutud , mida meile räägiti , olid päris hullud . aga mida siis Tšiili ralli endast kujutab , 2019 esmakordselt WRC sarjas sõideti . Ott Tänak siis selle ralliga võitis Toyotaga , aga sellel aastal reedel kavas siis 6 katset , täpsemalt siis 3 katset , mis on korduv läbitavad . ja kusjuures jälle tehtud see trikk , et reedel pannakse sellised katsed , mis pole üldsegi sarnased sellele , mis olid eelmisel aastal , ehk et ma isegi ei mõtle , et sarnased , mis sellel päeval olid , vaid üleüldse . tõsi , katsed nagu küll kattuvad eelmise aasta katsetega, aga seal on erinevad pidi, et üks pole seal eelmisel aastale üldse identne, ühte seljatakse teist pidi, siis üle kahel katsel on päris mitu, mitte lühikest, vaid täitsa mitme kilomeetrist

0: uut lõiku . et see ikkagi võib jälle , mis ma siin just Paraguayil ka rääkisin , et . ja kui sa teed nii palju neid muudatusi kohe esimesele päevale , noh mäleta , mis Paraguay's juhtus , meil oli peaaegu pooled ralli ühtedest olid lõpuks nagu . mängust väljas on ju , et pigem pane laupäevale mingeid uuemaid , aga noh , see on hea lihtne siit öelda , et eks seda ralli . Itineerile tuleb panna ka mingis muus loogikas kokku , kui ainult selles , mis mina siin Tartu maanteel tahaks .
1: võib-olla kuulevad sind , noh tegelikult mida ma arvan , et tegelikult on tore , et uusi tuleb , et see annab kõigile nagu võimaluse , et muidu on see , et kui sul ikkagi 3 aastat tugevasti ralli on muutmata või muutumata . siis tekib eelis igal juhul nendel , kes on seal pidevalt sõitnud , on ju , nad teavad igat nurka , nad teavad igat kivi , mis sealt võib-olla kuskil nurgast välja tulla ja . mis võib-olla osa nagu teiseks läbimiseks läheb oluliselt rohkem puruks , on ju , okei . täna on onboard'id ja kõik saavad seda kodutööd päris kõvasti ise ka teha ja sellega tehakse tööd , nähakse vaeva . Pigem ma arvan isiklikult , et Chile ralli nii-öelda tuleb olemuselt kindlasti , no see ei saa enam tõenäoline olla , et samasugune ralli tuleb nagu Paraguay , et see oli natukene võib-olla sihuke ekstreemne , mis seal Paraguay's juhtus , et ja kui vaadata eelmineval aastal otsa Chile ralli tulemustele , siis . pigem ma näen , et kiiruskatsetel tuleb sihuke võrdne , kus on ka jälle Hyundai mängus ja vahed ei rebi nii suureks , et saame näha , aga ma arvan , et ärme jah , selle Paraguay'sse nagu nii hullult kinni jää , et see . ilmselgelt oli natukene sihuke ekstravagantne nagu nii-öelda ralli omamoodi .
0: ja , et teeme väljakutse , katsume edasi , siis saate siit minna niimoodi , et me ei maini sõna Paraguay enam kordagi
1: . Challenge .
0: väike mäng teha . aga jah , ma mõtlesin , ma seda loen siis ette , kuna natuke välja vaatasin , laupäeval on jällegi mindud nagu sihukest turvalisemat teed , et 6 katset , noh 3 üksikkatset . või 3 siis nii-öelda noh , katset , mis läbitakse 2 korda ja need on siis tõesti sisuliselt identsed selle 2025. aastaga . aga pühapäev on siis . Läbitakse 26 kilomeetrist täiesti uut katset 2 korda . seal ronitakse võrreldes katse stardi finišiga ka katse keskel 900 meetri kõrgusel , nii et tuleb päris sihukene korralik kõigepealt üles ja siis alla . ja siis tuleb punktikatse Bio-Bio , mis on küll täpselt sarnane , mis ta on siin eelmistelgi aastatel olnud , nii et . ses mõttes selline ülesehitus rallil tuleb , ralli üks autod tulevad starti täpselt sama palju kui oli eelmisel etapil ja ainus muutus siis jah , et . Aiden Padon , kes sai teise poodiumi koha sellel hooajal , tema asemel siis Hyundai's on Esa-Pekka Lappi stardis , nii et see on siis sõitjate rindel muutus ja üks muutus on ka kaardilugejate rindel , et kuna . Takamoto Katsuta avarii viimasel etapil oli nii ränk , siis tema , ta ise pigem seal vaarus ringi , mis me seal lugesime , nägime , aga just nimelt kaardilugeja Aaron Johnston . on siin isegi rohkem põrutada saanud ja tuleb siis teine iirlane James Fulton tuleb siis tema asemele ja Fultoni jaoks on see alles 3. ralli üks start ja esimene pärast siis seda . traagilist Craig Greeni surmaga lõppenud avariid Horvaatia MM-ralli eelsel testil ja . Fulton on muidu sellel hooajal olnud ja ka eelmisel aastal siis Toyota noortetiimi sõitja Yuki Yamamoto kaardilugeja . ja nüüd siis WRC kahest tuleb Yamamoto kõrvale sihuke mees nagu soomlane Tobi Luhtinen kes on siis muidu siin sõitnud viimasel ajal selle ameeriklase Seth Gentiloga , kes siin Ameerika Ühendriikide võistlustel sõidab ja kellega siis täna saab varsti hakata rinda võtma Ameerikamaal .
1: ja et Aaronil ju Strong Blue läks puruks natukene , et eks see ongi seal ekstaasi ja adrenaliini käigus ei tunneta kõike , võib-olla pärast enda kogemust ütlen ka mingi . Tunnik ja 2-3 läheb mööda ja siis hakkavad mingid kohad tunda andma ja järgmised 2 päeva ka kindlasti pärast seda nagu ikka nende raske spordivõistlusega , et . kui teed ära , siis 3. päeval on kõige keerulisem olla , et jah , head paranemist ja . jumal tänatud , et see nii õnnelik õnnetus oli , et rohkem seal midagi viga ei saadud , et ei olnud kõige lihtsamat koelist , koeline nii-öelda õnnetus , et arvestas seda , kuidas Katsutal seal olek ka pärast seda õnnetust oli , et jah , näitab ka kindlasti autode turvalisuse osa toob ülesse , sest jumal tänatud , et see elektripost aga väga lihtsasti ära murdus , et . oleks see püsti jäänud ja sealt pauguga edasi kuidagi pannud , siis kindlasti oleks see rohkem kehasse võib-olla teistmoodi mõjunud , aga kõik hea . et vähemalt on asjatundlik ka kaardilugeja seal kõrval olemas ja kes on kindlasti suuteline väga hea tulemusele kaasa aitama , nüüd on küsimus , et kuidas Katsuta selle pärast seda sihukest kõvat raputust ise minema saab, et see näitab kindlasti teda sisu ka olemuselt, et kuidas ta nendest asjadest üle saab. Aga pigem vaatame otse ja ma arvan, et hea kombo on leitud, et hea tulemus poole püüelda.
0: No jah, et ütleme siis Takamoto puhul kindlasti, et lootus sureb viimasena, kui nüüd seda teemat selle mõttes laiendada, et sõitja peab ka mees olema seal rooli taga, et temal on tõesti seda keerunud olnud see enesekindlus siin leida, aga Chile MM Rally toimub siis viiendat korda, seni on siis edukam mees olnud seal Ott Tänak, kes võitnud siis nii Toyotaga kui ka Fordiga ja pärast reaalis 24. aastal Kalle Roampera Toyotaga ja Sebastian Ogier Toyotaga, nii et Ogier ja Lande lähevad siis iseenest ju Chile rallile ju võitu vesikohta kaitsma, et...
1: No aga eelmine aasta,
0: me teeme siis...
1: toome näite, et eelmine aasta Ott Tänak ju peale tegelikult viiendat katset juhtis rallit, täpselt samamoodi, tal oli kõik põhimõtteliselt käe peal olemas, see oli 9,7 sekundit ju Formoost eespool, aga ka me mäletame väga hästi, kuidas ühel hetkel ta enam ei olnud enam võistlusmomendis ja see ei olnud mitte tulenev nii-öelda sõiduvajast, vaid lihtsalt tehnika.
0: No võt, et kui me tahtsin siit jutukeudu sinna, kas äkki siis teeks kohe seda ralli ühe ennustusega ära, et kuna siin me oleme juba pigem nendest ralli üks meestest viimaste saadetel nii palju rääkinud, et juba oled nagu need teemad mingis mõttes ennast ammendanud, et kas siis nüüd on ohut öelda, et Ogier läheb võitma või siis Sami Bajari läheb võtab siin näpistab veel või?
1: Formo.
0: Viimaks ometi.
1: No ei, ma arvan, et jah, pulli pärast paneksin Formo esimeseks. Mitte pulli pärast, aga
0: ja loodan, pull, ja pull.
1: Kui ta nagu suudaks selle komplekti niimoodi kokku panna nagu eelmisel rallil, mitte see, et me hakkaks nimetama seda, aga ma arvan, et need tegumoelt ja asukohaliselt ja kõik muu enam vähem natuke võiks klappida, teades tema kiirust ja tegelikult Hyundai potentsiaali ka seal eelnevatest aastatest, siis ma võiks Formo esimeseks ja ma paneksin ma teen siin niimoodi hoopis, ma panen pulli pärast, tegelikult ma ei saa panna Neuvilli teiseks, ta ei ole ennese kindel praegult, ma panen Ogier teisiks ja kolmandaks panen, kelle ma panen kolmandaks, ma panen Evansi.
0: Neuvilli paneb kraavi või?
1: Ei, ta lõpetab 12.
0: Puhta sõiduga.
1: Yeah. Pendel näites.
0: Oe lõpus võtsime lõpuks pendliga taskust välja. Siis. Okei, väga hea, ma vajutsin ka siin paar klikki siis sellel klavetuuril ja salasin ära igaks üks oma ennustusega, mis siis läks täpselt nii nagu sina ütlesid.
1: Mina olen Kauri Igor Pangu.
0: Ja mina olen siis see, kes Igor Pangi selle ennustuse, et tasuta kätte sai praegu.
1: Just, võib oota, arve tuleb pärast. MTÜ on mul.
0: Lükkan.
1: Ja kanda...
0: Nii. Nii, ma tahtsin korra vaadata lihtsalt, et kui me ennustuse juures olime, siis ma panin eelmise ralli ka sinu öelduna ja see ma sain suhteliselt enda kohta isegi suhteliselt hea punktid hooja keskmisest natuke ka alla poole, aga...
1: Tasub meid ekspert ikka uskuda, enne.
0: Ja,
1: no. Seal eelmisel rallil ma ütlen lauselt, et see, kes kasutas nagu statistikat ja nagu... teadlikust ralli osas, need panid väga mööda, pigem mul tundus ja need, kes läksid lihtsalt nagu kala püüdma, ma ei tea, tühermalt
0: et Bajari võidab
1: ja, siis need võitsid sealt ikka korraliku pagasi punkte, et ma pigem arvan, et siin peame loogikaga ikkaga lähenema.
0: Ja, põhimõtteliselt kirjutan alla, aga no vaatame, kas siis Chile läheb ka nii või läheb kuidagi lappama, aga WRC 2 on tegelikult see, mis meid iseenesti ma arvan isegi rohkem huvitab, sest me rääkisime ka mõned nädalad siin tagasi, ehk et kas me nüüd võime tegelikult öelda, et Robert Virves ja Jakob Vil on tegelikult, minule tundub, et variant ikkagi see WRC 2 MM tiitel ära kindlustada. Ja tea, mille järgi ma selle matemaatika praegu teen, või õigem nii, hetkel ma seda öelda muidugi ei saa, aga siin on välja arvutatud, et mis see maksimaalne summa nüüd on . Et kui Virves Chiilis võidaks , siis ta oleks koos 125 punkti ja kui Suninen , kes on siis noh , kõige lähem ohustaja punkti mõttes , kes on küll öelnud , et ta ei võista , aga noh , samas nii-öelda kuniks ei ole registreerimistähtaega mingil rallil lukku läinud , siis võid igast asju rääkida . ja nüüd ikkagi värske Euroopa meister ka veel . Et kui Suninen osaleks kahel järelejäänud rallil , eeldame , et on kaks järelejäänud etappi pärast Chiilit , ehk et siis Sardiinia ja Saudi . Tundub keeruline , et see Saudi üldse toimub , aga võib-olla oleks midagi asemele , sellest on ka räägitud . siis saaks Suninen 129 punkti kokku . nii et ses mõttes . ja just nimelt , ta peab võitma need , on ju , aga nüüd tuleb point mängu see , et Virves , noh , ärme nüüd pane kohe kaela , et ta võidab selle Chiili ralli , aga ütleme , et ta läheb seal väga hästi . Sardiinia ralli kohta , kas sa teadsid sihukest asja , et tegelikult pidi seal minema regamine lukku 1. september juba . aga nüüd on kahe bulletiniga või bulletiniga pikendatud tähtaega . ja tähtaega on pikendatud nüüd kuni 10. septembri õhtuni . kõigepealt pikendati vist 8. ja nüüd 8. pikendati tänase seisuga 10. ja avaldatakse Sardiinia ralli nimekiri siis Chiili ralli ajal 12. ehk siis laupäeval . ja ma ei tea , mis mängud siin käivad , kelle jaoks selle , ma pole enne nagu näinud , et MM rallil regamistähtaega niimoodi bulletiniga nagu pikendada .
1: aga sa ei tea kunagi , äkki Suninenil hakkasid nüüd tänu sellele tiitlile need rahamäed ja rahalaevad liikuma . ja võib-olla tuleb peale , et see tegelikult ju Sardiinia ei ole kaugel .
0: ma ei tea , kas see on sellega seotud , ma ei usu nüüd Sunineni pärast seda teed .
1: ei , absoluutselt mitte , aga noh , see ei ole ju tavaasi , et kui regami lukku läheb , siis jah , seda nagu hullult hakatakse muutma seda nii-öelda regamist tähtaegased , et ei oska öelda , mis see põhjus on , võib-olla keegi sealt tarkadest oskab meile kirjutada , meil on võimalik .
0: ühesõnaga point on see , et laupäeval tuleb see nimekiri välja , kui seal Sunnini pole , siis me saame kohe ju noh , nii-öelda laivis põhimõtteliselt saab ühed virtuaalpunktid nagu talt ju nii-öelda potentsiaalselt maha võtta , et jällegi . noh , see , et nüüd emad-kummad soomlastest tuleksid , no nad on öelnud , nad ei tule , no Sunnini sai oma EM-tiitli kätte ja ta on ka nüüd öelnud , et noh , tegelikult on ka see väga hea boost talle ja ta loodab ka , et järgmiseks aastaks on ju . et noh , aga WRC see kaks reeglid on niimoodi üles ehitatud , sa võid etappe valida ja see põhimõtteliselt jätabki selle võimaluse , et noh , peaaegu et viimase etapini
1: välja . aga mängime nüüd niimoodi läbi , et Sardiinia , täitsa võimalik kohale minna , pole mingi suur katsumus . Sunnini tulla nii-öelda WRC kahe potentsiaal on olemas , et WRC kahe meistriks tulla kui ka ERC meistriks . ehk siis .
0: ERC meistrit ta sai juba .
1: ja ma ütlengi ERC meister on ju , mis annaks tegelikult väga kõva nagu siukse vaata vastu rinda koputuse , sest vaatame , me teame , kus alustas Sunnini aasta alguses . kus ta oli tegelikult väga suure pausi pealt tulnud , teistpidi me ei tea , aga hetkel me näeme , et Saudi ei toimu , arvestades seda , mis on tiimid teinud . Selle jaoks , et nad ei ole valmis sinna minema ja see kõik logistika , kui sinna järjest öeldakse okei , teeme mingi etapp , ta leitakse kiiresti , ma ei tea , kuskil asendus Portugalis , mis .
0: seda on räägitud .
1: kuidas iganes . me ei tea , tegelikult mängumaad päris palju , küsimärke väga palju , mis tekitavad lahtiselt , mina tean , arvestan , noh , mis mina arvestan , mina arvan täpselt niimoodi , et . Robert Virvest võib-olla natuke teades õrnalt , siis ma arvan , tema läheb lihtsalt seda rallit sõitma võimalikult hästi , tema kindlasti ei keskendu sellel hetkel . ta üritab enda asja võimalikult ilusti ära teha ja siis vaatab , et ta ei oota mingi laupäeva õhtus , kindlasti nad vaatavad seda interlisti , kes seal on , on ju . aga
0: ju nad teavad seda infot ka varem võib-olla
1: noh . ei pruugi .
0: kuhu tiimid liiguvad , eks ei liigu .
1: seal võivad suured mängud ka mängus käia , et kunagi ei tea seda , et see teebki selle asja ju tegelikult veel teistmoodi põnevaks meie jaoks .
0: ja no kui sa rääkisid , tõid korra selle mängu ka , just nimelt see , mis tegelikult mul oli ka ühe teemana kirjas , mille võime siin , see ei ole mingi saladus , on ju , et . et Toyota M-Sport ja Hyundai siis , või Dirt Fish on nende nagu siis mõtteid selles suunas vahendanud , et noh , Saudi on meil viimase etapina kavas , aga et . seal on nii Hyundai kui Toyota on lihtsalt suured korporatsioonid , kus on omad reeglid juba , et neid töötajaid ei või saata sellistesse ohupiirkondadesse või kohad , kus ei ole nagu kaitstud nende turvalisus , ehk et noh , mitte siis Saudi Araabia kui see , aga lihtsalt see kogu piirkond , mis seal toimub . M-Sport ütles ju ka , et tuleb jälgida neilgi siis riigi ja valitsuse soovitusi , üks asi on see , et sa ei saa päris nii ka teha , et nädal enne selgub tõesti , et tuleb mingi . rahu maa peale , mida me kõik laias laastus muidugi loodame , on ju . et noh , need ei käi nõpp nagu nipsust , need asjad , transport , logistika , et see on ammu läbi mõeldud , et . septembrist on räägitud , et FIA peab välja ütlema , mis saab , mis ei saa , praegu nagu ametlikus osas on vaikus olnud . ja kui ma vaatan , et siin on räägitud sellest potentsiaalsest asendusrallist , mis oleks tegelikult ju EM-etapp mis on oktoobri lõpus seal Fafes, siis on ju noh, nimetatakse Põhja-Portugali kuue linna ralli on ta ametlikult, see on EM-sarja viimane etapp, 23-25 oktober. Mina on aru saanud, et sellest on räägitud kui potentsiaalsest asendusest.
1: Ma olen ka midagi kuulnud.
0: No, see on ka vaja siis ju logistika, et sinna on põhimõtteliselt poolest kuud jäänud.
1: Okei, okay, rakke sealt oota uuesti ringi ja tulge siia tagasi, nii et Portugal on ju enda olemas, tegelikult on, et eks see on, mida närida ja pureda, nii et eks see Chile rallil on päris suur mõju, arvestades ka WRC nagu ralli ühe tiitli peale sõitmist, on ja Sardiin ja veel, et põnevaks läheb see aasta lõpp ja kui seda teadmatus ka seal lõpus nagu nii-öelda hallialan on, me ei tea, mis sellest saab, siis see tekitab lisapõnevust taustal juurde.
0: Ja loodame, et see liiga palju põnevust korraga ei kulmineeru ühte kohta, et see kuidagi valel mõelselt välja pritsiks või mingit jama hakkaks korraldama. Ja muide täna tuli ka lihtsalt põikan siia vahel, suur jutu teema ei pea olema, kui ma siin rääkisin Sardiini ralli infot, siis täna tuli ka Monte Carlo ralli ajakava välja, et 21-24 jaanuar sõidetakse, tuleb piki Monte Carlo ralli pärast aastat 2019 üle 350 kilometri katseid. 353, noh, see on
1: täpselt piiri
0: räägivad läbi ja kõige lühem katse on 15 kilometrit, kõige lühem.
1: Jumal.
0: Ja punkti katse siis on 23 kilometrit ja sõidetakse ühe
1: korra. Aga mis see kõige pikem on?
0: No kuskil sinna, mis 30 monsterit ei olnud, kuskil sinna 26-28 kanti. Et...
1: Need jah, kuidagi need suured pikad katsed jälle oma vahel nagu üldse hästi toiminud.
0: Eriti Montes, noh vaata, nii selline aeglane ja...
1: Just, ja siis kui midagi juhtub, siis on nii palju kilometraasi jälle mingi sõike möll, et kunagi ma vist on siin rääkinud saates ka Korsikal oli vist mingi 40 kilometrit. Mest kaks läbimist ja mõlemate korda on eriti arvast sinna kitseid teid ja kõik olemust on ja keegi väänub seal kuskile natuke autoristi ongi jälle katse peatatud ja kõik muu. Nii, et,
0: siis ja kuskil 10 aastat tagasi oli Korsika MM-sarjas suke ralli, kus oli 10 katset.
1: Jaa, aga seal oligi mingi 40, ma ei mäleta palju kiltse, minust kaks läbimist mõlemad, mingid autot sai läbi ja siis oligi jälle punan lipp ja canceldatud, et nagu pole mõtet, nagu, eks seda tuleb natukene võibolla vaadata ka reliefi poole pealt, et kus, kuidas on, et nagu täpselt nagu Rootsi ralligi, et kui keegi on kuskil tee äärde pannud, et see ei mahu mööda või siis keegi jääb koterdama tee peale, siis mingi 5 kilometrit koterdad järgi, sest et mitte kuskil pole ruumi või mööda minna, sest hanged on nii suured. Et see on nagu võistus moment ära või kauks.
0: Aga hüppame teemaga selles mõttes tagasi, et meil oli siin tegelikult ju Chile ralli ja WRC 2 pooleli.
1: Täpselt.
0: Et me rääksime Virves jutud ära. Jürgensen juba ole maininud, kes siis jah ei sõida seal nüüd punktidel on ju. Tema on lihtsalt seal sõidab selle kaas, et tema on oma punktiralli juba sisuliselt ära sõitnud, pole selle enam regada ja kui ma õigesti aru saanud ja info pole vahepeal muutunud siin suvega, et siis see peaks ka tema viimane MM ralli olema, sest et Sardiini, et ei olnud mõte tegema kaasa sõita, kui järgmine aasta MM etapp kolib Roomasse. Muutub asfaldiralliks ja noh, nüüd tõesti võib-olla see muutuv hooaja lõpp või midagi ringi mängida, aga kahtlen sügavalt, et kuna seal tiitlit enam jahtide pole või mõne punkti jahtide pole tiitlist rääkimata, et tiitlimängus on meil teine eestlane, et siis vaadata, kes on Virve see konkurendi, aga põhimõtteliselt see list on sama, mis oli meil eelmisele tarvil, et jah, kohalike mehi see, mis on nii posju peale ei tule, et siin tulevad nüüd pooledi minusugulased hellerid paar tükki peale, aga noh, nüüd tuleb ikkagi Paraguay meest ka jälgida, kes siin pani kodusetappi kinni näike, ütlesin peedajaga sõna välja nüüd, aga Paraguay mees ütlesin see.
1: Ei kõik hästi, ärme nii asjast kinni jää, aga Domingas.
0: Et ühesõnaga, et seal on neid, ja Domingas, et seal et on nüüd jällegi, no mõtli, kas me saame nüüd öelda, et Chile tuleb ja nüüd ta on ka nüüd küsija kohe või pigem nüüd see, et nüüd on juba teine nüüd tallerma ja nüüd me ikkagi vaatame nende põhitegijate otsa, kes me siin muidugi on kõrges mängus.
1: Ei, no põhinimed ikka jäävad ja midagi nagu lihtsalt ei ole, et umbes, et kui Robert enda sõitu teeb, siis võidab, et ka seal pusimist tuleb igal juhul, et midagi nii kindlalt ei ole, et teades kui armutud need teed ka seal on, aga ma pigem olen optimistlik, arvestas seda, mis ta ka eelmise rallil pärast seda tegi, oluline fookus paigas ja tal on neid piisavad kilomeetrid, et teadest ma natuke näisukest olemust ka, et ma arvan, et ta teeb ühe väga ägeda ralli jälle üle pika aja.
0: Mm-hmm. Ja no eelmine kaks näed tagasi enne seda eelmist MM etappi tegelikult saigi ju natuke öeldud ka, et no mis siit tuleb lihtsalt kinnapunkti rääguta, no ja see lõppes seal selle 800 meetri peal, ehk et nüüd siis , ega need asjad tavaliselt ei kordu .
1: ma vaatasin seda onboard'i jah , et nagu ei olnud jah mingit võimalust kuidagi pärast seda ühte kurvi läks kõik see nagu kõik rappa , ehk siis kiirusel vale , ühesõnaga nipet-näpet ja nii kiiresti juhtubki see rallis , et kes tahab , see saab seda kindlasti veel vaadata tagantjärgi ka , et lihtsalt , mis mina ka võib-olla ootaks , et noh , Virvesest me rääkisime Jaako Viilost on ju , et ma usun , et nad on suutelised selle nii-öelda paketi kokku panema , siis Romet Jürgensoni ja Siim Oja osas ma loodan ka , et nad saaksid nüüd lõpuks mingi siukse ralli otsast lõpuni , et nad saavad mõnusa tundega uude aastasse vastu minna ja me teame , et ta on suuteline piisavalt kiiresti sõitma , et oluline see , et kõik päevad katuksid , ei oleks tehnilise probleemi , ei oleks sõiduvigu ja me saame tegelikult ju vaadata nii ajaliselt RC2 ehk siis vaadata Rally Cars kahte klassi , et kus ta siis nagu potsatab ajaliselt , et võrrelda ja see on ka see põhjus , mis ta sinna läheb , et kogemust ammutama ja leidmaks ennast pigem ka rohkem jälle .
0: Ehk et meie soovid sinna varajasse jõuluvana kingikotti pole muutunud , mis puudutab Romet Jürgensoni ja Siim Oja ja ka muidugi Robert Irvesele selles mõttes . noh , ärme hakka siis seda vana juttu kordama , aga ühesõnaga , et mingu nii , kuidas läheb , aga loodame , et läheb hästi
1: täpselt .
0: aga siin sõideti ju nädalavahetusel veel rallit ja sõideti siis Põhja-Itaalias .
1: üks asi jäi ikkagi mainimata , Rally 3-d on ka peal , juuniorid ju .
0: Tähendab , ma lugesin , et on , aga sa võid ka sellest rääkida , no siin on see , kuna paar aastat pole meie sõitjad seal olnud , siis ma olen seal nagu suhteliselt jätnud vahele , aga meil on siin 7 venda ja kas meil on siin Karlberg ja Türkan või möllavad või ?
1: just . Ei , lihtsalt ma tahtsingi mainida , et seal on nagu see etapp ka sees olemas , et mida nagu .
0: see on viimane etapp
1: ja ju kõik noh . just , mida fännid saavad ka jälgida ja kaasa elada ja vaadata , kuidas seal see nii-öelda võitja ja kõik see muu kulmineerub , et ega ma siin rohkem ka passi ma ei tahtnud teada , et pole Eesti lippu .
0: Mitu autot finišisse jõuab ?
1: just . Kõik superrallis jõuavad paljud
0: . mõtle just juunioride peale , vaata . tükk pikki aastaid oli ju Kreeka , mingi aeg äkki isegi Türgi , aga Kreeka oli pandud neile sinna kalendri viimaseks ralliks , mina ei saanud sellest aru , et sul on mingi MM-sari juunioridele tehtud ja siis sa paned selle viimase etapi mingi erilise piruka ja sealt saad topeltpunktid , no see oli ju . no aga kas Kennilgi isegi on seal jamas teinud koos sinuga või ?
1: ei , seal Türgis oli üks aasta , siis kui nad , mina ei käinud Kuldar
0: Sikkeis ,
1: Kuldariga nad tavaliselt lammutasid rohkem . et ma ütlesin kohe Kennil , minuga sa ei lammuta ja kui tahad panna , siis pane enda küljega . aga see oli meil kokkulepe , kui hakkas vahepeal minu küljega lubama , siis ma küsisin peale kiiruskatset , et kuule mees , kas nad midagi ära unustanud . aga ei , tegelikult igapidi , iga küljega võib juhtuda kus ma jäingi selle mõttega , et ja super
0: rallis . mina hakkasin rääkima sellest raskusest .
1: just , et noh , et tegelikult ma tahtsingi öelda , see on nagu täpselt siuksed rasked rallid olemas nagu Kreeka või mingid asjad viimaseks , et ma ei ole ka selle poolt . sest seal on hästi palju ikkagi bingolotot , ehk siis ju järgmine võidupall on nii 27 on ju , et noh , me tegelikult ei tea . et terve aasta nagu pingutatud ja siis see , kes tegelikult võib-olla on kõige tublim , tegelikult see täitpilt ei , ta liiga palju segab kaarte , et ta võiks nagu jätta pigem võiks viimane ralli olla neutraalne. Kus on võib-olla sihukest faktorit vähem , sihukest bingo faktorit vähem , võib-olla on õige sõna .
0: ja ma imestan , et nad on suutnud ka selle ikkagi läbi suruda , et juuniorid küll , kes kõik sõidavad seal M-spordi ühe sama auto all , on ju , neil on niigi selline . väiksem pakett siis on ju ralli igaks MM-ralliks , et nad on suutnud sinna sisse pressida ka selle , et läheme nüüd kõik sinna teise maailma otsa , et üldjuhul või vaata , et peaaegu eranditult kõik senised juunioride hooajad ikka on olnud see , et Euroopa keskne on olnud , on ju . noh , ju see on siis mingisuguste mööndustega tehtud , et ka M-sport pidi sellega nõus olema .
1: ja , ei no see on kindlasti kulude , võib-olla see on kuidagi toe pannud nii-öelda promootor ka alla , mis noh , mina isiklikult isegi pooldan seda , sest et kui me ainult Euroopas sõidame , siis tegelikult nendel poistel , kui nad peavad järgmise sammu edasi tegema , nendel ei ole maitset suus , mis tegelikult teisel pool mandril või kus iganes toimub , et see on väga õige mõte , ma arvan , et see on lihtsalt jah , poolte konsensus või leitud , et tihtipeale ega nende eelarved on ka siuksed , et nende noorte poistel pole lihtne neid kokku ajada , kui sul ei ole just mingi väga jõukad papad , onud või siis ettevõtted selja taga , kes , aga ma arvan , et seal on pigem jah , sihuke poolte kokkuleppel leitud nii-öelda viisakas number , et see kõik numbrid kattuksid ja ma arvan , et seal on ka kindlasti promootori käsi sees .
0: Kiiruga praegu vaatasin üle , et eelmisel aastal juunioride WRC-s , noh , Joosep Ralf Nõgene proovis seal ka kaasa lüüa , lõpuks läks siis ralli kahe peale lõplikult üle . aga eelmine aasta vähemalt ühel etapil osales siis 13 rallipaari ja kõikidelt etappidelt sai punkte 8. Tänavusel aastal on seis nutusem minu meelest, ehk et kõikidel etappidel on osalenud äkki siin mingi 5-6 venda või?
1: No mis nüüd uue auto tulekuga võib see nagu jälle Rally 3 nagu saada natuke uut elavnemist juurde, vaadates siis Rally 1 väga palju nii-öelda uusi, noh okei, kindlasti jõuame sinna, nii-öelda uusi nii-öelda tootjad või tiime, ehk siis Rally 2 peal läheb minu mõelest, ma arvan, järgmisel aastal natuke rohkem fookust igal juhul, mis tähendab ka seda, et võibolla Rally 3 saab ka natuke rohkem jälle pilti, ehk siis see võiks anda ka natuke võibolla sinna boosti, võibolla see järgmine aasta kohe ei paista välja, aga üle järgmine aasta võiks olla või järgnevad, no ütleme siis 3-4 aastat, siis on kindlasti võibolla näha võibolla see täit pilti, mis võiks olla see minu kõhud tunne või nagu vaade sellest asjast, mis võiks juhtuda, kui siuksed käigud tehakse, aga aeg annab aru ja vaatame, mis see tegelik pilt on.
0: No võt, nüüd siis tõmbame Chilile praegu joona alla ja ma hakkasin juba siin varem hüppama sinna eelmisel nädalavahetusel Põhja-Itaalias toimunud siis ralli, no ütleme eesti keeles, siis ralli 1000 miili ralli peaks olema, noh küll nii palju miili ei läbitud, aga ja kahjuks lõppes see ralli siis väga traagiliselt siin juba 6. kiiruskatse järel, kui üks ralli auto number 42 võttis kas juba katse finishis ja finishi lähedal teelt välja, siis üks pealtvaataja 63-aastane härra sai seal hukka ja otsustati seejärel siis ka ralli lõpuks katki, et ei üldse kuidagi väga kefa nagu auraga tundus see asi, et see eelmisel päeval läks üks Hyundai WRC auto põles seal maani maha, mitte nüüd siis küll ralli 1, aga siis see eelmise põlvkonna WRC auto on väga uhkenata välja, sest mõttes ka üks tõesti nüüd nägi välja saab selle kohta minevikus vaid öelda, aga miks me sellest rallist räägime on see, et Jaspar Vaher ja Patrick Kenok läksid ka siis sinna üks siis Toyotaga teine Skodaga seda väga olulist asfaldi kogemust saama ja kui Vaheril on siin päris mitu rallit veel välja hüütud, mis ta Euroopas kaasa sõidab nüüd sügisel, et asfaldil kogemus saada koos siis Janni Hussiga muul kaardilugega, et siis Patrick läks ka sinna ikkagi seda asfaldit saama ja no tulemustes nii palju siis kui nemad seal sõita said, see esimene päev oli üks pikk katse läbiti kaks korda seal vist sai mõlemad nominaalaja, et seal hakkas kohe juhtuma, et üks oli ka see Hyundai põleng seal ees, mis selle pika katse nagu nässukõrjase laupäeval siis lõpuks sõidetigi 4 katset veel ja seal siis Vaher sai 3 korral 6. katseaja lõpuks siis tõusis ta 13. kuigi et võibolla seal nominaalaegadega ma täpselt aru saan, kuidas need kõik asju seal määrati, aga tehnilis ma arvan, et oleks pidanud Vaher olema kõrgemal, aga noh, kuna tema või vaata ka sellise rallise lõpptulemus see väga palju korda ei lähe, et mul tundub, et pigem seal mingisugune areng ikkagi oli ja Patrick Kenok ja Silver Sim, nendel läks asfaldi natuke rohkem aega kohanemiseks, parimaks jäi 17. aeg reedesel teisel katsel ja kokku võttes oldi 26. Et, no ma ei tea, me nüüd nii põhjalikult jälginud ja kokku üldse kurb, kui tuleb võistlusäärastel põhjustel katkijata ja varem ära lõpetada ja üldse sellised asjad juhtuvad, et kuidagi tõesti tundus, et nagu halva mineku rogi see ralli oli, et tagantjärgi jumal tänatune meie poisid ja Soome naine pääsid seal puhtanaga.
1: Ja ma ikka ise üritsin ka näppu pulsi peal hoida, et eriti tahtsin teada, kuidas see Enokil läheb, sest et Enok ju läks esimesel nii-öelda asfaldrallile ja noh, testi lõikudel või mis ta tegi seal ta kumpis piire, proovis, ta oli vist seal abilis iga, kes aitsid teda sätida nii-öelda harjutada nii-öelda asfaldiks valmis ja seal vist oligi vist isegi momente, nagu ma olen kuskilt nagu tekstide vahelt läbi lillede läbi lugenud, et see võib-olla natuke nii-öelda mõjutas tema enesekindlust ralli jaoks, sest ma vaatasin aegades ka ja et seal oli nii palju juhtus, et seal ei saanudki päris täpselt pihta, et ma sain aru isegi seal Vaheril läks mingil katsel ref ja pärast seda siis tuli see punalipp, et võibolla see aeg, mis seal liideti kokku ja lahutati enne. Mis oli võibolla Vaheri nagu nii-öelda tagasside, mida ma Power Statesi lehelt lugesin artiklist, et väga positiivselt oli üllatunud Janni Ussiga nii-öelda koostööst, ehk siis arvestas istudes ühte autosse asfaldi rallil, kus on väga seotud kohad, et see koostöö ikkagi sai kiiresti liikuma, et noh, kindlasti see ka mõjutab nii-öelda teid pilti, aga teada see Vaherit, et ta ei ole kunagi siuke, et ma olen pool kaasiga sõitma, et ta üritab, kui on juba tunne ja näeb, et kõik jookseb, siis ta paneb ikkagi punni põhja. Mina arvan, et see pilt tegelikult Jaspar Vaheri kiirusest tegelikult oli väga positiivne, nii palju kui me seda seal nägime. Enoki puhul võib-olla jah, oleks tahtnud näha rallit edasi, et kuidas ta ise nagu arengus läheb ja hakkab hakkab nii-öelda selle rehvi pidamise peale võib-olla rohkem minema ja proovima ja kõike muud, et eks see ongi enesekindluse ja kõik, aga no, ma arvan, et see ikka kõva pagasi sealt kaasa ja Enok vist ju seal artiklis võite lugeda, et tegelikult tema oli vist üks vist esimest autos, mis jõudis sinna samasse sündmuspaika, mis see vaatepilt ei olnud nagu kõige meeldivam, et noh, kahjuks see autospordi osa on, et on häid momente ja on väga süksed mitte negatiivsed või sükste halbu momentega, aga sellest tuleb üle olla ja see on see spordi osa, et ei ole päris võibolla võrpall või korpall, mida saalis mängitakse, et tal on nagu seda mustemat poolt ka.
0: Nii paraku on, aga võibolla lähme ka siis siit veel mõne lühikese teemaga saate lõpus edasi ja no päris nii traagiline see pole, aga ikkagi ka mitte positiivsed uudised ei tule meil siis sealt rindelt, millest me oleme siin ka ikkagi juba, et võiks seda aastaid juba rääkinud, ehk et mis siis saab Hyundai WRC meeskonnast eriti pärast seda, kui siin nüüd tänaku Martin Järve on otsustanud sealt eelmise aasta lõpus lahkuda ja nüüdki teekult ju ka tuleviku kohta mingid ammendavad vastused plantud peale selle, et järgmiseks aastaks kindlasti uut autot ehitata, siis Hispaania mootorsporti ajakirjanik Pipo Lopez on siis nüüd Hispaania ajalehes AS siis artikli pealkirja põhimõtteliselt pannud niimoodi, et putka pannakse kinni. Ehk siis kioskiks nimetas ta sellis paanikeeles seda Hyundai meeskonda, et lahkub, aga tema andmetel siis tõesti, et 27. aastal ja 28. aastal siis ei olda tehase meeskonnana, jätkatakse nüüd aasta lõpus välja tuleva siis Rally 2 autoga mingisugusel moel on ju, noh, mitte siis tehase tiimina ja 29 plaanitakse siis äkki tulla tagasi siis uute reeglite alustel, aga no tead, alati on see, kui mingi minek teeme vahe aasta või aastat, siis ma ei tea, rallimaailmastist ainus positiivne näide tuleb kiiruga see üks Citrooni aasta, mis siin kunagi oli, et nullindatel mindi korraks ära, siis tuldi nii-öelda tagasi ja siis tuligi lööbiajastu peale, et ega siin väga paljud teised nii tootjad, okei, Hyundai ka, kui nüüd mingil moel Hyundai ka on 90. lõpus ju tulnud ja läinud suhteliselt kiiresti ja nüüd uuesti nagu siis tulnud ja võibolla tuleb siis ka kolmanda korda jätkuvalt, see on selline ajakirjaniku jutt. Isest Pipo Lopez olen ka ise teda MM rallidel vahest kohanud, et ega päris nagu taevast need sellised jutte ei võeta, et tal mingi infokilt kusagilt on ja lihtsalt olles nüüd iga etapp kuulanud ka Neuvilli ja võibolla isegi rohkem siin Formo mõtteid, et mida tulevikus teha, siis no ta küll visakalt loetleb kõik meeskonna kokku ilgade läbirääkimisi peab, aga väga nüüd ei ole just see viimane Dirtfish artikkel või küll suken, et mamma mia, et mis nüüd tegema peaks hakkama, et nagu on meest, nagu on potentsiaal MM etappe võita, aga järgmise aastaks väga nagu sõitja koha valikuid ei olegi.
1: No, pole tiimegi ja kõik taandub ikkagi sellel, et ta järgmine aasta ei taha ju kehvemine siin, et vaata nii palju uut on ja isegi nüüd uued tiimid, siis kindlasti need ei ole võibolla täna võrdväärselt kohe nii-öelda suure WRC tiimiga, et hetkel ju me võime julgest öelda, et kõik nagu pilgud ja asjad taanduvad tegelikult ikkagi ralli kahe peale. Me ei tea jah, kui kiire on nüüd uus väljaarendatud Toyota, mis Montes peale peaks tulema. Aga teiste koha pealt ma olen veits nagu pigem pessimistlik, antka andeks, aga ma ei usu, et kui ei ole veel hakatud väga palju teste tegema ega proovima, siis saada vastu kohe nii-öelda selle tulemi ja nende tehniliste tingimuste pealt ralli kahele, siis on keegi suutnud väga mingi üks augu leida, et teinud selle müstilise auto valmis, et ralli kahest ta on kohe parem, on, et jah, päris palju
0: sa mõtled nüüd see uus Toyota auto nii-öelda või?
1: Ei, no meeletegi Toyotast nendest teistest, kes siin nii-öelda nüüd viimase ajal, mis on uudised natuke rohkem potsatama hakkanud, et kõik paandub kui ralli kahe peale ja ilmselgelt
0: ühesõnaga korra, et sa mõtled, et Toyota on, mis ta räägitakse nagu oma ette, kuna panus siin ei palju on uued projekti, mis tulevad, neil on esimene samm üldse, et hakata ralli kahega mõtutma.
1: No põhimõtteliselt küll, aga ma arvan, et täna on see küsimus ka Toyota endal, et peasid need enda ralli kahed ei sõidakse nüüd arendatavast asjast mööda, et see on ka üks suur küsimärk, kuigi need on päris piisavad kilomeetrid, aga ma arvan, et see aken ei ole väga suur, et me võib-olla hakkamegi nägema, kus mingitel katsetel toimib nii-öelda uus see pakett, mis on välja mõeldud, aga teistel katsetel võib-olla suudab ikkagi Rally 2 teha tulema. Me ei tea seda, me ainult spekuleerime. et jah , kahju on praegult , et nii palju sõitjad jäävad nagu ripakil , aga nagu fookus näed , et kukub , potsatabki ralli kahe peale , see sama teema , mida ma puudutasin , et kas tulevad tehased , ei , me ei tule . nii , kuidas on need tasustamised , mis motivatsiooniga need kutid lähevad sinna võistlema , kindlasti nagu selles tõestamisvajadust on seal võimalik näidata , sest et seal on kõvasti sõitjad , ma arvan , järgmine aasta , kes rallidel on peal , tekib ka võimalus nii-öelda alamasjadele . Ma ei tea , kui keegi ütleb selle õige vastuse selle järgmise aasta eest , siis palun väga , me saame võib-olla ennustuse teha , suure ennustuse , siis vaadata järgmise aasta , ma ei tea , mingi märtsi-aprillikuus jagada juba mingeid auhindas inimestele , kes on kõige rohkem täppi pannud selle teemaga , sest et me oleme täpselt samas augus , kus kõik .
0: Aga pigem Hyundai kui säärane , et noh , siin sellest artiklist on meie meediasse ka asju ümber kantud ja noh , pigem on sealt nagu välja toodud see , et no vägagi tõenäoline , et Hyundai osaleb siis järgmisel aastal Rally 2-ga mõnel WRC etapil , kus istuvad roolid Terrine Will ja Adrien Formeau . no võib-olla nüüd Will on nõus sellist asja kaasa tegema , Formeau ikkagi mees parimates aastates , kes näeb , et tal ikkagi on potentsiaali . noh , et nüüd Will on selle MM-tiitli ka lõpuks kätte saanud siin mõned aastad tagasi , et Formeau , ma arvan , kas ta peaks olema selle plaaniga nõus , et panen siin mõned rallid Rally 2-ga ja siis vaatan , mis saab või . või on siin mingi potentsiaal võib-olla vaadates , kes Lancia meeskonnas on , et kui siin mõnid tähtsamad paremad mehed vabanevad . Lancia ikkagi Stellantis Prantsusmaa , et üks prantslane juba sõidab , miks ei võiks teine tulla , mis sa seda Gräzini poputad seal ?
1: võib-olla on , see on väga hea küsimus ja ma võib-olla kui tuleks korraks ühel teemal tagasi see , et see Hispaania ajakirjanik tegi sihukese asja , sest et arvestades ma isegi nagu tihtipeale sihukesed kuulujutud või kõlakad ei teki niisama ja me näeme ju tegelikult , et Hyundai ei ole täna mingeid välja andnud infot , mis annaks meile kindlustunnet , et nad järgmine aasta
0: no, ei ole ka kohe ümber lükanud .
1: Just , et Hispaanias on hästi palju Hyundaiga nagu seotust , näiteks kui sa vaatad rallisõitjaid ja kõik sihukesed nagu Hyundai logod on peale ilmselgelt , et see kindlasti kuskilt pärineb , ma arvan , see jutt , et see ei ole niisama pastakast välja imetud või siis see artikkel pole ju kuskil ära ka kadunud
0: et... . ja , et see , ma tõesti tahan öelda , et inimest nüüd ei tea , aga ma olen temast kuulnud , olen teda näinud varasemalt WRC etappidel , ei olnud selline nurgatagune portaal , mis sellest kirjutab , on ju , et
1: just.
0: AS suhteliselt mainekas ajaleht
1: seal . just , et noh , võib-olla see ongi see , kuhu ma tahtsin ka Rally 2 nagu fookusega jõuda , et võib-olla tõesti näevad nii-öelda lantside asjad sellest suurt potentsiaali , ennast pilti tuua , toovad neid autosid juurde , teevad nii-öelda ka võib-olla pooleldi enda tehase tiimi otsest ei ole nagu või on , samas ei ole ja võib-olla on lihtsalt sõitjaid rohkem , kes suudavad selle esiotsa peale panna ja see võibki olla see on ju Škoda täpselt samamoodi , siis tekibki mingi muffi on ju , et ma ei tea , Ford teeb enda tiimid on ju ja tulebki nagu terve ports neid ja tulevad need teised ka on ju . kõige suuremat küsimärki ikkagi see nende uute tiimide osas , et kuidas need autod sobituvad või kuidas nad saavad seal hakkama nende Rally 2 vastu , ega Rally 2 selle ka ümber põlve peal tehtud auto , et paneme rajale ja sõidame . Need on pikka aega välja töötatud ju öeldakse ju vana ralli või ütleme , tänased Rally 2-d on seal vahepeal olid , öeldi mingitel aastatel 2018 aasta Virtsudega samad kiired , sama kiired on ju , et see ei ole niimoodi , et täna teen auto ja siis see on kohe parem kui Rally 2 , usku mind , need Rally 2-d on võimalused väga kiiresti , et me oleme näinud isegi ju siin WRC etappidel , kus ta mingites lõikudel teeb isegi ralli ühele silmad ette , sest et tal ei ole niisugust pauku peale , et ta saab kiiremini keerama ja aeglastes sektsioonides ei ole väga suurt vahet .
0: No ainuke asi , mis Toyota puhul on , et noh , et punkt üks , neil on raha , nad on niigi sinna kõvasti panustanud , selle uue auto projekti panustad ju veel , et neil on ka kohe kõrvalt võtta Yaris Rally 2 , et nad saavad ju seda reaalselt ju tegelikult ju testida mingites tingimustes ja kindlasti on ka testinud juba , on ju . noh , võrdne võrdsega nad saavad aru , mis need vahed seal on ja kuhu poole , mida tuleb teha , et päris põrsas kotis need Montessiga starti ei tule ja korraliselt siia lõppu ära mainida ka see , et just nimelt need uued tiimid Project Rally 1 siis on see , mis kõige esimesena neil ametlikult välja hüüti , selline belglaste tiim siis , või Belgias toimub see arendus , ma saan aru , sealkandis . Nemad on siis välja öelnud , et nemad pigem on nagu asfaldisuunitlusega ja on nüüd ka oma masina esimest korda rajale toonud , küll ringrajal . kas öeldi 300 kilomeetri kanti testi tehti , öeldi , et tehnilisi probleeme ei olnud , Stefan Lefebvre , kes on siin kümnekonna aasta tagant ka WRC tippklassis Citroeniga kogemust saanud ja hispaanlaste projekt siis WRT Rally 1 Spain või kuidas me ütleme , WRT Rally 1 Spain või ütleme lihtsalt Hispaania tiim . on siin väitnud , et nemad on kuidagi Sordoga mingil moel saanud arendussõitja nagu käed vist löödud ja nemad tahavad siin hakata kasutama Citroen C3 Rally 2-l olevat ja noh , Galantsial olevat mootorit , on ju , ja . ja võtta Škoda kasutuses olev mingi X-Tracki käigukast ja mis siin on välja raalitud , mingid asjad , sellised Frankensteini autosid hakati kokku ehitama , et üks jupp siit , teine sealt ja nii tuleb .
1: Ja siis pead 350 kilomeetrit, et see auto vastu ka peab.
0: Aga 300 testi pidas juba, äkki peab 350.
1: Eks me teeme neid kõike asja, et mingitel hetkel peavad, et eks näi see. Jah, kui on see know-how või nagu nii-öelda inseneride tase ja kõik asi suur ja kõik asjad on läbi arvutatud, miks mitte. Aga lõpuks on see, et üks asi on see, kes auto vastu peab. Kui konkurentsi võimele on, kuidas ta istub teele, kuidas ta on lihtne seadistada, kas ta suudab need kurvid sama kiiresti läbi. Eks seal ongi nii-öelda võrdlusmoment, et kui sa tood selle auto rajale testimiseks, siis oleks vaja mingit võrdlusmomenti täpselt sama sõitja. Sama rajale, et kui ta võtab näiteks, ma ei tea, toome näite, et tuuaksegi Skoda Rally 2 RS, samat lõiku sõitma, pannakse tal seadesse, et kas see vahe on suur.
0: Küll nad teevad.
1: Ei, no kindlasti teevad seda asja, aga see küsimärk on ikkagi palju, et päris külma autoga see ei saa peale tulla, et seda know-how'd või nagu teadlikus peab see kõvasti olema, et ma kindlasti talle neid projekte maha, aga ma arvan, et kuri kartus või nagu see kartus on nii suur, et see Toyota on nagu nii palju eest ära teistest, et tal on raha, tal on neidki testikilomeetrid, tal on seda võrdlusmomenti enda ralli kahe pealt nii palju, sest et tal on see ralli kaks ka tipp ja need saavad igapäevases seda nagu nii-öelda võrrelda oma vahel, et ja insenerid ei ole üks, kaks, kolm, vaid need on mingi tohutu hulk on ja plus professionaalselt väga kõrge tasemel sõitjad ka.
0: No ja lõpuks siis ongi ju, taandub see ka sinna, et kui noh, Toyota lähebki eest ära, on juba läinud, siis on ju, ja Hyundai võtab nüüd aja maha, tuleb mõne aja pärast, mõne aasta pärast, need autod, mis praegu eetitakse, need põhimõtteliselt jäävad ju 10 aastaks ja saab mingid mugamise teha, aga kui Toyota juba läheb nii palju eest ära, Hyundai tuleb jälle 3 aastat hiljem peale, et noh, ei taha sinna laskuda nüüd sellesse spiraali, et allakäigu spiraali.
1: Jaa, aga vaata, täna on nagu antud teispidi ka võimalus ralli kahel selline kittide asjade osas, et võibolla pannaksegi nii-öelda paljud hakkadki nii-öelda vaatama, kuidas enda ralli kahte paremaks saada ja see tekitab teispidi, et teise poolt ralli kaks tuleb lähemale, kui peaks sinna natuke eest ära olema, et mis annabki nii-öelda suure kompoti erinevate nimedega, aga tegelikult lõpkokku, et on see, et kõik on võimalised võitma.
0: Sellise positiivse ja. Noodiga on hea see saade lõpetada, aga nagu Saarema nõus, see pulli peab saama. Ilmselt,
1: pulli peab saama. Ja teadsi, mis kõige parem on? Saarema ralli regamine läks eile lahti. Selle aasta kõige oodatum ralli, iga aasta, sorry, mitte selle aasta.
0: Sellegi on nõus.
1: Minu jaoks on iga aasta oodatum ralli. Sest, et minu
0: Ott tuleb starti.
1: Minu on pisikse sealt alguse. Kuidas Ott vastaks, et eks
0: väga raske on pugeda selle taha, et läheb risti WRC graafiku, kui muidugi Toyota testiga.
1: Nagu Ott vastab, et eks me näe siis, kui esimese päeva nii-öelda see startipoodium lahti läheb ja siis kui ka start...
0: Eks see finishi poodium
1: enne? Poliitkorrektne vaata, et nagu kui tõelt küsiti, mis järgmine aasta teed, eks mene, kas ma järgmine aasta olen startis veel?
0: Vastab tõele, eks mene. Võt, no aga siis nii oli, tõmbame siis selleks nädalaks otsa kokku, Chile ralli ka suhteliselt jälgitav taaskord sarnase Paraguayle, et väga öötundidesse varahommikus asjad ei lähe. Nii et jälgime rallit ja hoiame pöidla peos nii Rometile, Robertile kui ka...
1: Jakole ja Simule.
0: Just. No okkas kurku neile.
1: Jah, tehke hästi. Muidu ei ole mõte tagasi tulla. Davai.
0: Jätkise korra nii.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peiti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
6: õnnestunud päeva käivitab telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .
7: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist .
8: Duo Hitmix .

0: täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Politsei tuli mulle koju ja ütles, et mu koer oli rattaga last taga ajanud. Saatsin nad minema, sest minu koeral ju ei ole ratast.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Me seisame täna uue ajastu künnisel. Ma olen siin, et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused. Nimelt, täna hommikul saime me kinnitust, et Marsilt leiti bakter, elus bakter. Ja daamid ja härrad, see on tore. Me leidsime sealt elu. Ja enne kui meedia mööl algab, ma mõtlesin, et ma vastan teie mõningatele küsimustele. Nii, palun, jah.
2: Tänan, on ta kuum?
1: Keskmine temperatuur Marsil on -63 kraadi Celsiuse järgi, nii et ma ei usu, et
2: see ei, ma mõtlen, et kas ta on kuum, saate aru?
1: Ma ei ole nüüd päris kindel, et...
2: No on ta kuum, selles mõttes, et, no, et kas ta tõmbab käima, on ta, no erutab, saate aru, mis ma mõtlen.
1: Lähme palun järgmise küsimuse juurde. Ja palun.
3: Ja, aitäh. See elusvorm, mis nüüd leiti, kas me saame sellega seksida?
1: Mida?
3: No, kas talle meeldib pidu panna?
2: Jah.
1: See on bakter! Kas mõistlikke küsimus ei olegi? Nii, palun, jah.
4: Nüüd selle, kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele?
1: Ei.
4: Mullivalkile?
1: Ei.
4: Seksikale pesu?
1: Ei, ei!
5: Massaasi?
1: Ei!
4: Tildos?
1: Mul on süda paha!

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Täna õhtul jõuab saartele uus sajuala, puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb ja pöördub tormiks. Sooja on päeval 15-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Klient kellnerile. Kas siin teie restoranis saab dieeti ka pidada? Kellner vastu. Muidugi, meil on menüüs hinnad, mis võtavad isu täiesti ära.

0: rütmiks huumor.
1: Siin uudiste stuudio, Rohkede Pelak. Eestit ähvardab oht maksta Euroopa rahurahastule tagasi osa 70 miljonist eurost, mis kulutati Ukrainale ebakvaliteetse ja mittekomplektse laskemoona ostmiseks. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et tehingu lepingud ei jõudnud riigikontrollini, sest olid meiliteel saatmiseks liiga suured. Sarnaste probleemide vältimiseks kehtestab valitsus riigi hanke maksimaalseks suuruseks edaspidi 25 megabaiti. Suuremad hanked tuleb edaspidi jagada mitmeks väiksemaks hankeks või vormistada väiksema kirja suurusega. Kui raha tuleb Euroopa liidule tagasi maksta, kavatseb Eesti kasutada pandipakendi süsteemi. Poodide juurde paigaldatakse taarautomaatide kõrvale mürsukestade vastuvõtta automaatid. Iga tagastatud mürsukesta eest arvestatakse võlast maha 10 senti ja pärast 700 miljoni kesta. Tagastamist toetakse 70 miljonit eurot ka tasutuks. Seni palutakse elanikel mürsukesti olmeprügi hulka mitte visata. Koolidel napib raha vananenud ja lagunevate õpikute asendamiseks. Haridus- ja teadusministeerium on otsustanud probleemi lahendada õpikute säilitamise, mitte uuendamise kaudu. Ministeeriumi hinnangul kipub ajalugu korduma ja seetõttu muutuvad vanad ajaloo õpikud varem või hiljem jälle ajakohaseks. Ka vanu atlas ei maksa ära visata, sest riigipiirid on muutlikud ja kannatliku ootamise korral võivad need endisele kohale tagasi liikuda. Õpikutest puuduvad leheküljed peavad õpilased ise internetist üles otsima, millega arendatakse ühtlasi nende digipädevust. Kõige kehvamas seisukorras raamatud teibitakse kinni, sest suletud õpik laguneb aeglasemalt. Uute õpikute ostmist kaalutakse alles siis, kui selgub, et maailmas on tõepoolest midagi uut juhtunud. Statistikametaga annab teada, et Eesti keskmine brutopalk tõusis taas ja ulatub nüüd 2243 euroni. Seni pole aga õnnestunud kindlaks teha, kes täpselt seda palka saab. Amet püüab selgitada, kas tegemist on sama inimesega, kelle palk on tõusnud järjepidevalt juba aasta kümneid või saab keskmist palka iga kord erinev inimene. Kõigil, kelle palgalehel seisab täpselt 2243 eurot, palutakse enda statistikametile teada anda. Kui sobivaid inimesi leitakse, mitu loositakse nende seast välja Eesti ametlik keskmise palga saaja. Kui kedagi ei leita, jätkab keskmine palk tõusmist ise seisvalt. Ja lõpetuseks valitsus otsustas laiendada Eesti poliitikas aastaid kehtinud hügieeniprogrammi Käsi peseb kätt. Seni on poliitikud ja ametnikud piirdunud peamiselt üksteise käte pesemisega, seetõttu on paljudel käed küll väga puhtad, kuid ülejäänud olukord endine. Uue korra kohaselt hakatakse ministritele pärast iga suuremat käsipesu tegema ka peapesu. Rahval jätkatakse samal ajal regulaarse ajupesu tegemist, kasutades selleks pressikonverentse, valimiskampaaniaid ja keerulisi seletuskirju. Valitsuse hinnangul tagab uus süsteem, et kõigil pestakse midagi, kuid vastutus jääb endiselt puutumata. Just sagedase peapesu puudumise tõttu töötabki paljudel tähtsatel ametikohtadel inimesi, kellel on ainult kõrvatagused märjad. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 15157 .
2: täna õhtul Kanal 2-s .
3: tule meiega seiklema Türki , maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis , mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias , elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist .
2: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . täna kell 19:30 Kanal 2-s .
4: Duo Hitmix . Naljanurk .
5: Vallikene , sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi , et mina panen näpu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi .
6: Olgu , olgu .
5: oled valmis ?
6: Ja.
5: Läheb lahti .
6: Siber .
5: liiga külm .
6: Sahara kõrb .
5: Okei, uus reegel , see peab olema koht , kus inimesel on võimalik elada .
6: Jaapan .
5: nagu ma ütlesin , see peab olema koht , kus inimesel on võimalik elada .
6: India ookean .
5: Okei, see peab olema koht , kus on võimalik kõndida .
6: Tenerife .
5: jah , seal me oleme käinud .
6: Portugal .
5: mulle ei meeldi .
6: Läti .
5: liiga tavaline . võib-olla on aus . võtaks tegelikult Hawaii'le sõita .
6: mina ka .
5: paneme kohad kinni .

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Homme enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edela tuul 5-10, rannikul 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järgjärgult nõrgeneb. Öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus sooja 16 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Praegult üles võtta.
2: Nii, jaa, see on üks meie saate kindlasti üks tõsisemaid.
1: Hetki.
2: No, ja ma ütleks ka, tal on oma niisugune väikene poliitiline lõhn on seal juures. Nimelt,
1: ja.
2: Mõni aeg tagasi väitis Keskerakond,
1: ja.
2: Et nemad esindavad keskklassi.
1: Jah. Väga huvitav küll.
2: Ja Keskerakond te olete eksinud rängalt. Sellepärast, et keskklassi esindame siin meie.
1: Meie.
2: Ja selle tõestuseks Peeter toob praegu keskklassi inimese kohta niisuguse tüüpilise näite, et kuidas tunda ära keskklassi inimest.
1: Ja. Tähendab, Kreisi Raadio juba ammu, mitte nüüd alles, vaid juba ammu, on muret tundnud Eesti keskklassi pärast. Ja Kreisi Raadio on nii-öelda otseselt vastutav keskklassi käekäigu eest.
2: Eestis.
1: Eestis.
2: Ja.
1: Ja sellepärast me julgeme väita, et me ei kannata enam sellist peata olekut meie ühiskonnas, kus üks klass on jäetud lihtsalt unarusse, kus juures see on üks suur osa inimestest, kes meil on.
2: Ja. Tüüpiline, kuidas näeb välja tüüpiline keskklassi inimene?
1: Tüüpiline keskklassi inimene näeb täiesti keskmine välja. Ta on keskmist kasvu, tal on keskharidus.
3: Keskmine keha ehitus.
1: Keskmine keha ehitus. Sissetulek on tal küllatki keskmine, ma ütleksin. Siis jalanumber on tal keskmine.
3: Keskmine maitse.
1: Keskmine maitse, hall, mitte, küll, aga keskmine.
3: Keskmine ostukorv, ütleme
1: nii. Keskmine ostukorv, tal ei ole suur ostukorv, tal ei ole väike, tal on keskmine ostukorv. Keskmine ja. Auto, keskmine korter,
2: ja kui...
1: keskmine rõdu,
2: ja.
1: Ütleme nii.
2: Ütleme nii.
1: Ja.
2: Kui te nüüd juhuslikult korteris on teil mitte telefon, vaid peegel.
1: Keskmine peegel.
2: Keskmine peegel, te lähete peegli ette, vaatate, kes sealt paistab. Ja kui see vastab sellele kirjeldusele nagu äsja raadio lainetel teie kord. Leudis, siis te võite ennast arvestada selle keskklassi hulka. Ja Kreisi Raadio, et mitte teha tühje sõnu,
1: ja.
2: Kreisi Raadio hakkab registreerima keskklassi inimesi Eestis.
1: Ja.
2: Selleks palume Merepuieste 20 märgusõnaga keskklass saata ümbrik ja ümbrikusse palun panna
1: keskmine ümbrik.
2: Keskmine ümbrik, järgmised ja. Dokumentid. Keskharidust tõendav. Tunnistus.
1: Dokument, ärakiri.
2: Ärakiri. Viimase 3 kuu palga tõend.
1: Ja.
2: Majavalitsusest korteri plaan.
1: Ja.
2: 4 passi pilti. 6 fotot korterist. Alustate esikust peale, kõigad pildistate esikut, siis kakimaja. Siis kööki.
1: Ja.
2: Tussi. Ja kui teil on rõdu, siis rõdult alla.
1: Ja.
2: Siis palun... Et me näeksime, kes on teie sugulased tuttavad, võtate kaasa pulmapildi või siis äärmisel juhul sünnipäevapildi.
1: Kus oleks ja, rohkem sugulasi.
2: Ja siis panete sinna samasse ümbrikusse 10 krooni ka.
1: Ja.
2: Kui need on meile saabunud, siis me paneme need, me ostsime omale Kreisi Raadiole keskmise arvuti. Paneme need välja arvatud 10 krooni, paneme sinna arvutisse sisse. Ja hakkame veebruari lõpus väljastama magnetkaarte. Igaüks saab teist koodi ja saab magnetkaardi. Ja. Sellega saate varsti tulevad need ühinenud pangaautomaadid, kus kõiki pankade kaardid käivad. Ja see magnetkaart hakkab käima ka pangaautomaadis ja te saate sealt iga kuu võtta 5000 krooni välja.
3: Ja peale selle on selle magnetkaardi funktsioon veel selles, et kui te teate, et kõikides maailma jagudes ja suuremates linnades on olemas Eesti maja või Eesti keskus, siis ilmselt jaanipäevaks peaks olema lõppema ka ehitustööd keskklassi majal Tallinnas.
1: Aadress, tüüpilise keskklassi.
3: Tüüpilise keskklassi maja ja siis magnetkaart on siis selleks sissepääsu garantiiks. Uksele tuleb meil kood lukk ja te saate selle magnetkaardi magnetriba abil sissetades oma koodi, siis sest arvuti kontrolli pandmed ja te saate sinna tüüpilise keskklassi tallu või keskklassi maja sisse.
1: Ja
3: mida seal majas tegema hakatakse sellest?
2: Räägib Peeter.
3: Räägib Peeter.
1: Ja tähendab selles majas hakatakse, sellest majas tehakse väike selline muusium ja nende kaartide ja fotode põhjal me valime välja kõige keskmise keskklassi esindaja ja ta võib võtta ennast töölt lahti, tema hakkab seal muusiumis elama, olema, pannakse talle klaasike ümber, et teised ei sega ja inimesed võivad teda näha, kuidas tänapäeva keskklassi inimene igapäevast toiminguid teeb. Kuidas ta sööb, kuidas ta magab, kuidas ta kõike teeb, mis ta ka siis teeb keskmiselt, eks ole. Ja see ongi nagu meie üks põhiline selline eesmärk, et läbi selle, kui meil on olemas üks keskklassi inimene, keda kõik käivad vaatamas kui keskklassi inimest, keskklassi inimest, et nad saavad julgust, et olla ise keskmised keskklassi inimesed ja seda rohkem meid tuleb ja me moodust inimest, et nad saavad julgust, et olla ise keskmised keskklassi inimesed ja seda rohkem meid tuleb ja me moodustame ühe suure ja tugeva

0: valimist juurde lähenevate kohalike valimiste ees on välja käidud just nimelt meie, kes me siis võtsime enda alla selle keskklassi
1: esindamise
0: Eestis. Et me valime pärast kohalike valimisi, valime välja ka keskmise eestlase.
1: Kõige
0: keskmise eestlane. Ja tema siis saab peale selle 5000 kroonise kuu boonuse, mis ta siis saab võtta selle magnetkaardiga välja linna keskpanga automaatidest. Ja peale selle ta saab käia siis keskklassi majas. Peale selle ta saab siis ka endale lisaks väga palju sõpru.
1: Mm-hmm. Ja peale selle veel ta saab endale pähe. Saab Tamme pärja.
2: Mm-hmm. Ja praegu just helistas üks ekskursioonibüroo, et pakub sellele keskmisele eestlasele siis tema vabal valikul, tähendab tema ja tema sõber, sõbranna, abikaasa, elukaasane, reisi siis Tallinn, Keila, Tallinn.
1: Ja selle reisibüroo nimi on Tulised reisid.
2: See kord seda pidi, ärge siis unustage ümbrikut varumast, pange sinna peale mark, keskeridust tõendav dokument, viimase 3 kuu palgatõend, majavalitsuses korteri plaan, passipildid, fotod korterist, pulmapilt ja 10 krooni.
1: Ja mida, mis oleks meie lipulause nii öelda, meie kreisiraadio, kes me esindame siis keskklassi, oleks meie lipulause, oleks kõigi maade keskklassid keskenduge. See oleks nagu siis selline läbiv motiiv. Ma julgen väita küll nii.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
5: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
4: Kui kaua? Mõned aastad. Või siis mõned kuud? No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No, mis siis? Ära hiili kõrvale!
5: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
4: No, kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
5: Ja mis see teadmine sulle annab?
4: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
5: Õhtul.
4: Miks?
5: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
4: Kuhu?
5: Tööle.
4: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
5: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
4: See on põnev.
5: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
4: Loogiline.
5: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
4: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täis.
5: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
4: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
5: Kui sul oleks keegi teine?
4: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
5: Kui sa mind enam ei armastaks?
4: Siis me oleme lahku kasvanud.
5: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
4: Lahku kasvanud.
5: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
4: Lahku kasvanud.
5: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
4: Selline mu plaan on.
5: Tiit, me peame rääkima.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb üle maa. Kohati võib olla äikest. Puhub edela ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Homme enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, rannikul 17 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Lehm ronib puu otsa. Orav küsima. Miks sa sinna puu otsa ronid? Lehm vastu. Kange õuna isu on. Orav jällegi. Rumalle, kas siis männi otsas õunad kasvavad? Sina orav ole vait. Mul on oma õunad kaasas.

0: naljanurk .
1: nii urmas .
2: uskumatu
3: noh . tšau , tšau , tšau .
2: tšau , Merle .
3: tšau , noh , rõõm näha , rõõm näha . no tšau , tšau . no tšau , tšau .
4: me võtsime sulle ka ühe smuuti .
3: tore . no tšau , tšau .
5: räägi , kuidas sul läheb ?
3: oi jumal , mis ta läheb , no hommik hakkas väga hästi , tead , päike paistis . siis hakkasin siia tulema ja kujutate ette , ma unustasin oma beebibussi .
2: päriselt ?
3: jaa .
6: see on nii õudne , kui sellised asjad juhtuvad , see on täiesti frustreeriv .
3: on jah .
4: kuule , ega see ometi see armas imik ei olnud .
3: no muidugi , täpselt see noh .
4: seesama .
2: oota , sinu nublukene .
3: jaa , no .
2: kohutav ju , issver küll .
6: jumal , oleks siis veel see teine olnud , see , kellel on alati nina tatt .
2: jaa .
4: oleks see teine olnud .
2: uskumatu .
3: issand jumal .
2: tõesti oleks võinud see teine olla .
3: loomulikult , aga see ei ole veel kõik . ülemus korraldab meil eile laste , homme lastepeo ja kõik võivad oma lapsed kaasa võtta . no aga mul ei ole mitte midagi kaasa võtta , noh . ma ei lähe ilma imikuta sellele peole ju .
2: jube , noh .
3: õudne , noh .
6: tõesti , aga mis siis ?
4: Kuule , aga äkki Mirtel saab sulle ühte enda imikut laenata ?
3: kuule , tõesti , saaksid või ?
6: muidugi saan , kuule , mul on ju neid tegelikult kolm või neli tükki või .
2: sul on neid viis tükki , sul on viis tükki pikne kõu , lumi , põim ja siis , mis see viies sulle , see punase peaga ju .
6: see väike leegi .
2: väike leegi .
3: mul on ainult ühte vaja .
6: mul on neid viis tükki ja ma enam ei mäleta ise ka , palju mul neid on , nad on kõik nii ühte nägu lihtsalt , kuigi isad on ju erinevad , eks ole .
2: päriselt , isad on , ma ei teadnud seda , et isad on erinevad , päriselt , see on uskumatu , nad on nii sarnased ,
4: jaa . aga kuule , aga kas sa kuhugi helistanud oled , võib-olla et imik anti hoiule ?
3: ei , ma ei ole helistanud .
6: no kus ta nüüd enam helistama või ? kus ta nüüd enam hoiul on , nii palju aega on möödas juba .
4: no aga võib-olla on .
2: kujutate ette , mina unustasin oma Tiidu ükskord number üks trammi .
3: mis mõtled , Kopli trammi või ?
2: Kopli trammi . ja kujutate ette , ta oli seal mingi 3 tundi ja ma läksin , no täiesti kohutav , ma läksin sinna , ma leidsin selle trammi üle ja ta oli trammis ikka veel . ta oli trammis , ta rääkis mingite asotsiaalidega juttu seal metsas . ma olin ikka jube närvis selle peale , ma olin ikka väga närvis ja ma ikkagi ei tea , ma mõtlesin , no nii ikka ei tehta , eks ju . ja siis ma mõtlesin , ausalt öelda , ma mõtlesin nii , et oleks pidanud ta sinna jätma , ega nii vist ei sobi teha .
3: ei , vaata , tänapäeval enam niimoodi ei tehta .
6: no vot , selles mõttes on , et sa kuskile pead selle piiri tõmbama ,
3: bussijaama või sinna kaotatud leitud asjade hoiu .
2: kuule , aga helista bussijaama pigem , sest see kaotatud leitud asjade büroo , seal sa saad mingi nädala pärast alles kätte .
3: no kuule , mul on homme vaja .
2: no .
3: oota , mis see number võib olla ? issand , mul on tundmatu number . järsku ta on üles leitud .
2: võta vastu .
3: nii , võtan vastu , nii . hallo . jaa , mina kuulen . Kas te leidsite ta üles ja väga tore . saate aru , ma olen praegu kesklinnas oma sõpradega kohvil . aga kus kandis te ise olete ? ai-ai-ai , Nõmmel või ?
2: kohutavalt kaugel .
3: aga kas oleks võimalik niimoodi , et te tooksite ta ise siia kesklinna ära ? no saate aru , meil on joogid tellitud , jutud pooleli . ei , vabandust , aga võib-olla on veel parem variant , et te panete ta bussi peale ja las see bussijuht toob ta kuskile Balti jaama kanti ära .
2: Merle , oota , Merle .
3: oodake korraks .
2: kuulge , aga meil on ju homseks võetud piletid Nõmme sellele bluusifestivalile .
3: ei ole vaja . just selgus , et ma ise tulen homme Nõmmele . noh , hoopis muidugi mingis teises asjas . et kas teile sobib , kui teeksime nüüd niimoodi , et te hoiaksite teda enda juures , eks ju ? oota , mis mõttes , ma olen uskumatu ema . siis okei , noh , selge . panid toru ära , noh .
2: issand , kui kohu .
3: uskumatu mees , noh . nii ei tehta . inimestel ei ole üldse empaatiavõimet .
4: mõnel inimesel lihtsalt meeldib teiste inimeste elu keeruliseks teha . meelega , jah .
2: uskumatu .
3: ma ei tea , noh . ma pean minema vist , noh .
2: kuule , Merle , päriselt , kuule , me tellisime sulle smuuti ka ära .
6: istu maha , räägime , no . asjad võivad oodata .
4: no kuule , Merle , mis sulle tegelikult tähtis on ?
3: kuule , räägi , kuidas sul selle uue mehega läheb ?
6: kuule , räägi tõesti .
2: kuule , tõesti tahaks teada .
3: noh ,
4: no väga hästi .
2: kõll .
4: ma tahtsingi sulle ju rääkida .
3: noh , räägi . sellepärast , et .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix, huumor! Me pidime juhut Scarlett Johanssoni filmi vaatma tulema.
5: Unusta ära! Ta võtab ennast igas filmis paljaks.
4: Ära nüüd karda, Martin rääkis, ta võtab ainult ülakeha seekord palju.
5: Ülakeha? Unusta ära! Näe, võiks me Ryan Goslingut minna vaata.
4: Ryan Gosling, ära aja okseele!
5: Mis on Ryan Goslingu vastu on? Ta on sümpaatne, ta on seksikas.
4: Just kui mina ei saa Scarlettit vaadata, siis sina ei saa Ryanekka.
5: Aga James Bond?
4: Jaa, nüüd sa saaksid oma vanat Daniel Craigi postidele üles võtsida. Palun, aga miks me ei lähe videviku saaga? Koidu kuma kaks. Sulle Robert Pattinson, mulle Kristen Stewart.
5: Mulle ei meeldi Pattinson.
4: Mulle ei meeldi Kristen Stewart.
6: Tere päevast. Mis filmile?
7: Seenel käik.
6: Valige kohad.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa, kohati võib olla äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartele rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Homme enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, rannikul 17 meetrit sekundis. Öösel sooja 11-16 kraadi, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 16.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Kelner toob suppi. Külastaja ütleb, see supp maitseb kummaliselt. Kelner, jaa, retsept on saladus. Keegi ei tea, mis seal sees on.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Kui mul on palju kontserte, lasen enda keelele massaaži teha.
2: See on hea koht, kuidas edasi minna.
3: Imeline Grete laseb oma imelisele keelele massaaži teha.
4: Kas sul lasen teha, järelikult seda teeb ikkagi keegi teine?
1: Või
4: teise? Sa ei tee ise keele massaaži.
5: Kas ma võin küsida, kes?
1: Sveta!
5: Sveta! Teeb massaaži.
1: Põhimõtteliselt
4: ei
1: saab teha,
4: kas Sveta on keelemasseerija? On see tema nagu põhioskus?
1: Ei, ta on üldmassöör.
2: Ta on nagu keelekümbleja rohkem.
4: Keelekümbleja, kes on ühtlasi
1: keelema? Ta on üldmassöör, kosmeetik ja teeb
6: keelema. Mina olen ka seda kuulnud, muide, teate, kuidas seda harjutatakse või?
4: Palun näite, et...
2: Palun ütle.
6: Seda harjutatakse külmleti juures. Sa lähed selle...
4: Sa lähed sinna ja surud sinna vastu.
6: Selle ei, kui see looma keel.
4: Kuule, vabandust, Mart, aga ma pean selle klaarima. Vaata palun Grete poole.
6: No, Grete. Kuhu
4: see mahu? Imelise Grete juur, milles sa räägid? Ära nüüd püüa siin. Räägi, kuidas see protsess siis välja näeb. Ma saan aru, et sul on kontserte palju, siis noh, sa ei jõua ju ise Sveta juurde minna.
1: Sveta
5: tuleb päkkarisse.
4: Sveta tuleb sinu juurde.
1: Ei, ikkagi Sveta juures käin.
4: Sa lähed Sveta juurde.
1: Ma käin laulusinis ära ja siis ma käin vahepeal Sveta juures.
4: Kui masseeritakse selga, siis ma olen, või ka ütleme siis jah, et siis ma olen näinud, et on selline auguga, nagu eks ju nägu läheb auku.
5: Kas sa teed sama?
2: Aga sinna läheb nägu või?
4: Sinna läheb nägu.
2: Koos keelega.
4: Koos keelega. Aga kui sul masseeritakse keelt?
1: Siis ma
4: sa jätan lihtsalt keele rippu?
1: Siis ma olen ikka teistpidi.
4: Kuidas, mis pidi sa oled?
1: Siis ma olen ikkagi nagu õiget pidi.
4: Mis
1: on õiget pidi?
4: Mis on sinu jaoks õiget pidi?
1: Selili.
4: Selili.
1: Nii, aga... Vahepeal olen istudes ka.
3: Keele tõmbab välja siis kuidagi või? Ja siis muidugi...
2: Mina mõtlen ka.
1: Ma panen ise keele välja.
4: Sina lükkad keele
1: välja. Ja siis tal on sellise alfakas. Kummikindad ka on ju. Ja siis ta tõmbab, venitab mingid punktid on, mille ta vajutab siit külgede pealt ja suht keele tagant. Vahepeal tuleb see... Noh, oksereflex otseselt ei tule, aga ebamugav on küll. Aga ta lõdvestab lihaseid. Et kui ongi mingi sellise 4-5 kontserti nädalas.
4: Ta tõmbab ikka päris pikalt siis välja.
1: Jah, venitab.
3: Pool meetrit tuleb välja. Et natuke ebamugav on.
2: Kui nagu mõelda, et kas kui keegi tõmbab su keelest, et kas on võimalik nagu lõdvestuda, midagi lõõgastada see läbi.
4: Sa oled tõmanud siia maani. Tõmba rohkem, siis lõdvestab.
2: Võib-olla jah, et seal on mingi piir.
4: Sveta ja see sessioon on siis, ütleme, et kestab ajaliselt.
1: Jääb sõike 20 minutit.
4: 20 minutit ja maksab sulle see kui palju?
1: Nagu tavaline massaaž 65.
4: Ohoo! Kus sa teada said üldse, et Sveta teeb ka keelemassaaži?
1: Minu lauluõpetaja ütles.
4: Kas sa taastad nagu seda vestust, et kuidas te sinna jõudsite?
2: Lauluõpetaja Tanja ütles, et see on üks Sveta ja siis nii käib.
1: Kuidas me sinna jõudsime? Hästi oluline lauldes tegelikult on see, et kui sa mingid häälikud järjutusi teed, et hoia keel alumiste ammaste taga, siis liiguta keele tagumiste osa üles alla ja tahes tahtumata sa tekitab pingeid, kõriga on keel nii seotud, et kõripinged avalduvad ka keelepingetes ja selleks, et kogu seda süsteemi lõdvestada.
4: See on lõdvestav massaaž.
1: Lõdvestav. Et liikpinged ei tekiks.
2: Aga kas sa oled nagu otseste efekti ka tunnud, et kohe, et ütleme, käid massaasis ära ja kohe, ma ei tea, noodid on kuidagi täidlasemad, pikemad, mis iganes.
1: Fiktsioon on lappas.
2: Fiktsioon on... Tuksis, jah?
1: Tead, suure koormusega lihtsalt, nagu ma ütlesin ka, et see kõripinget ei teki ja sa ei hakka nagu forseerima võib-olla mingid häälikuid, et kuidagi mugavam laulda, sul on pärast teile hääl ära.
2: Kuule, kes seal Sveta juures veel käib kuulsatest lauljatest?
1: Vaat seda ma ei tea.
2: Kuidas see kõik meile tundub?
4: Ma vaataksin Janeti poole kui muusikalilaulja poole praegu.
1: Aitäh sellest praegu. Sest et mul on hästi piinlik öelda.
4: Ma võin aidata praegu.
2: Aga ma olen ka Sveta juures käinud.
4: Ma proovin kohe, ma olen...
1: Ei, mul on palgapäev üleamme, mul on väga raske
4: praegu. Sul ei ole praegu, okei, ma siis ei tee ka.
1: Aga ma olen kuulnud sellest küll, et tehaks see. Aga ma kuulen esimest korda seda, et seda Eestis tehaks. Ma olen näinud mingid videosi kuskilt Hollywoodi, noh, mingid asjad. Aga ma arvan, et kui keegi seda... Jaa, et see on ikkagi tõsi äkki. See kuidagi on nii loogiline, sest Gretel on see koormus suur, on ju, et see on kuidagi loogiline, et ta seal käib.
3: Ma ütleks ka, et kui sa valetad, see on meisterlik valetaja.
4: Oota, kas sa saad korraks prillid eest ära võtta? Oota, võtta korraks, Gretel. Vaata, palun siia, ilma prillid etta.
1: Juba.
4: On sulle keelemassaaži tehtud või ei ole?
1: Kuidas?
4: On sulle keelemassaaži tehtud
1: või ei ole? Ma ei kuule ilma prillid etta. Ei kuule ilma prillid etta.
3: Ma isegi tahaks, mu süda tahaks öelda, et jah, et see on tõsi, aga ma ei usu seda, et see on 20 minutit, see suu kuivab, see on nii rõve, see on nii vastik, aga mine tea.
4: kui minu kaks saate, üks on isegi kuulnud näinud, teine on õppinud, aga ei ole teada saanud, aga väga usub, siis mis mina saan siin teha? Et ma arvan, et see on tõsi, tervitame Svetat ja järgmine kord, kui teda näeme, ajame kohe keele tõieli, kui raha on.
1: Tõieli.
6: Kui raha on.
2: Grete, hea diktsiooniga palun nüüd. Kas see sinu lugu, mida sa meile just praegu pajatasid oma keelest ja Svetast ja massaažist, on tõde
4: ei,
2: või on see vale?
4: Okei,
1: see väide on...
4: Vale! Väga hea! Hea, Grete!
1: Kas... Kuigi, tegelikult tehakse, päriselt on näinud. Tegelikult tehakse, ma olen ka Instas nüüd näinud, et need keelemassaasid ja see tegelikult, noh, tundub üli loogiline ja kasulik asi. Mul pole õrna jõudnud kaua
3: seda tehakse. 20 minutit tundub liig, aga tore, nii hästi tegid.
2: Kuid see fakt, et Grete käib laulmas ülimalt masseeritud keelega, oli vale. Whoa!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
3: Vaarmele.
4: Jah.
3: Üks tomati maht, palun.
4: Jah.
3: Mehed. Tõsiselt kurja blondiine anekdooti tahate kuulda?
5: Enne kui sa alustad, siis võta teadmiseks, et siin istub 3 blondiini. Minul on karatees must vöö, minust järgmine on prof muda maadleja ja seal kõige lõpus istub naine, kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud. Ja meil kõigil on päevad. Nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida?
3: Ei, ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kaks ehitajat vaidlevad . See nurk on küll 90 kraadi . Teine mõõdab ja ütleb , on jah , aga mitte siin , selles majas .
2: Oma päev , nägusid ei tea ja siin pole varem , pole käinud . Otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt ära .
3: Kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud . Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . Oleks võinud hoopis kosmopolitanis

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: No nii, Marilin, mina tänaseks lõpetan, et jätan talle vahetust.
3: Aitäh, teile ka härra Sukk.
2: Jah. Marilin, mis sa pühapäeva õhtul teed?
3: Pühapäeva õhtul ma... Ma olen täitsa vaba.
2: Jah, väga hea, suurepärane. Kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama, et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle jõuaksid?

0: Don't worry, be happy.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Valitsusremondi käigus anti ministriametid üle uutele inimestele, kuid vastutuse üleandmine lükati edasi, teatab valitsuse pressiteade. Lahkuvad ministrid enam oma valdkonna eest ei vastuta, uued ministrid ei saa aga vastutada otsuste eest, mis tehti enne nende ametisse astumist. Peaministri hinnangul on tegemist tavapärase ülemineku perioodiga, mille jooksul tuleb anda uutele ministritele aega sisse elada. Selle aja jooksul avastatud probleemid kantakse eelmiste ministrite arvele, kes on selleks ajaks ametist lahkunud ja saavad üksnes avaldada lootust, et uus minister olukorra lahendab. Vastutuse järjepidevuse tagamist.

0: Lisaks koostatakse üleandmisakte, millele lahkuv minister enam ja saabuv minister veel alla kirjutada ei saa. Kuna kevadel toimuvad valimised, pole välistatud, et enne vastutuse tekkimist jõuab ametisse astuda juba järgmine valitsus. Nii säilib riigi juhtimises stabiilsus ning kõik probleemid on jätkuvalt kindlalt kellegi teise omad. Nursipalu arengute valguses alustas aga kaitsevägi õppusi, mille käigus harjutatakse tegutsemist nii, et see hiljem ka kohtus vastu peaks. Õppuste eesmärk on sõjakorral sõdida piisavalt vaikselt, et lahingutegevus ei rikuks kellegi öörahu ega meeleolu ka päevasel ajal. Üksuste koosseisu on kaasatud juristid, kes kontrollivad enne igat laskusele õiguslikku alust ja võimaliku mõju ümberkaudset elanike elukvaliteedile. Valijamate relvade kasutamisest tuleb naabraid aegsasti teavitada ja võimaluse korral leppida kokku kõigile sobiv lahingu aeg. Öisel ajal harjutatakse vastase tõrjumist sosinal, tankidel valutakse elumajadest möödudes mootor välja lülitada ja edasi liikuda lükates. Rahul olematutel elanikel on võimalik nõuda lahingutegevuse peatumist kuni mürauuringu valmimiseni. Valmimisel on venekeelne infovoldik, et ka potentsiaalne vastane saaks üle vaata Eesti hea korra eeskirjadest. Ja kultuuriuudiseid. Rahvusooper Estonia plaanib tuua lavale koomilise ooperi, mis kajastab teatri juurde ehitusega seotud asjaajamist Tallinna linna ja Eesti riigiga. Libretto koostatakse ametliku kirjavahetuse koosoleku protokollide ja kohtudokumentide põhjal. Teatri hinnangul ei ole sisule vaja midagi juurde mõelda, sobiva teose valmimiseks kordatakse ka rahvahääletus. Valikus on ooper Figaro kaebus, La Tramburaita, Carmen ja ehitusluba, Lendav menetleja, Sevilla hämaaja ja Aida juurde ehitus ja Mõru flööt. Kõikide variantide sündmustik on sama peategelane, soovib midagi teha, kuid ülejäänud osateitjad laulavad talle korda mööda, miks see võimalik ei ole. Teises vaatuses moodustatakse ühine töörühm ja kolmandas selgub, et esimese vaatuse dokumentid tuleb uuesti esitada. Esietenduse kuupäeva ei saa veel välja kuulutada, sest viimase vaatuse kirjutab kohus. Publikul soovitatakse osta pärandatav bilet. Ja mitmesugust. Tervisekaitseametile teeb järjest enam muret passiivne söömine. On inimesi, kes söövad passiivselt paar korda nädalas, on aga sagedasti juhuseid, kus passiivne söömine on täielikult asendanud söömise kui sellise. Passiivset söömist kohtab kõigis vanuses inimeste seas eriti kalendrikuu lõpuosas enne palgapäeva. Passiivsed sööjad otseselt ei häiri teisi inimesi, on viisakad ja tagasihoidlikud, mistõttu valitsus ei ole siiani nende olemasoluga võimalikuks pidanud. Kui palju on inimesi, kes regulaarselt toidupoes on sunnitud passiivselt söömas käima, pole veel uuringut kindlaks teinud, kuid kaubanduskeskused on kuluaarides tegemas lobitööd, et muuta silmadega söömine samuti tasuliseks. Paljud inimesed, kes rikkalike poelettide vahel lihtsalt jalutavad, ongi tõenäoliselt passiivsed sööjad ja peaksid teatud tasu siiski maksma. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot

Klient ehitajale: miks mu vannitoas kajab? Ehitaja: see on spetsiaalne premium funktsioon. Kuulete raha kõminat.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: ja järgmine asi , mis meil tuleb , on kindlasti mullivann . me teadsime kohe algusest peale , et mullivann peab meie selles kodus olema . üks hetk .
2: mis see igakordses mullivannis
1: rääkinud on ? oi , tere ! tulge edasi , Mari-Linn !
3: tere !
4: tere !
1: tere ! Mari-Linn , need on Margus ja Tiina . mäletad , eelmine nädal pargis kohtusime ?
4: jaa , te elate meil vastasmajas , on ju ?
5: jaa . aitäh , et te kutsusite meid .
3: meil on teile väike kingitus ka , noh , nii nagu soolalõivaks või .
1: oi , ei oleks vaja olnud .
4: Kama Sutra . me nüüd nii lähedased ka veel ei ole , see on küll veidikene imelik , aga aitäh sellegipoolest .
5: me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber .
4: okei , see on nüüd väga imelik .
3: kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti .
4: kuulge , see on ikka täiesti üle mõistuse , miks te arvate , et meil sellist asja enda koju vaja on ?
5: no me lihtsalt arvasime , et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Naine mehele, sa sõid kõik koogi ära. Ei söönud kõike, üks tükik on mul alles suus. Can't touch this.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Indrek, võta üle, ma ei jaksa enam.
2: Jaa, muidugi, kohe.
1: Nii. Sa jää magama, ärka üles.
3: Palju lihtsam kohe.
1: Sa jää magama.

Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga . Vaatab peeglisse ja ütleb , et paras sellele Ivanovile

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kallis , sa pead mind siit välja aitama .
2: Mul on midagi , mis teeb su tuju paremaks .
1: On või ?
2: Siin sees on midagi erilist sulle .
1: Mida , viil või ?
2: Maasikamuus .
1: Mida ?
3: Vabandust , kas ma kuulsin õigesti , kas siin sees on maasikamuus ?
2: Ei !
3: Vabandust .
2: Napikas .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Mees restoranis. Teil on portsjonid väga väikesed. Kelner vastu. Teil on lihtsalt väga suur kahvel.

0: Kuulo Hitmiks naljanurk.
1: Kus Marx on? Pole teda ammu näinud.
2: Nii kui nii, see mis endale uue heide.
1: On uue heide koodis.
3: Oi.
1: No, sa oled väsinud välja.
3: Ära räägi.
1: Räägi ikka.
3: Sain omal uue töökoha. Laeme laevade pealt kaupama.
4: Hommikul 6, öösel 12.
1: See kõlab väsitavalt küll.
3: Ammu.
1: Ammu teed seda tööd juba.
3: Ja esmaspäeval hakkame pihta.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valgud jooned, kiirtele viimased read.

isa , mis asi on alternatiiv ? No poiss , kuidas sulle nüüd rääkida , alternatiiv on selline asi , kujuta ette , et sa hakkad kanu kasvatama . Nii , kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu , sa teed kohe suure-suure sellise maja ja seal sees on kanu , hästi palju kanu , sa müüd seda liha , sa müüd seda neid muune . No ja siis , mis see alternatiiv on ? No kuula nüüd . Nii , ja nüüd sul on nii palju , et sa oled müünud , sul on nii palju raha , et sa ostad endale maja . Sul on maja , sul on uhke maja , sul on hoov , sul on bassein , sul on kõik elus olemas . Isa , mis asi alternatiiv on ? No vot , poiss , nüüd kuula , ma seletan sulle . Ja nüüd on selline asi , et kujuta pilti , sul on kõik elus olemas , sul on veel kanad , mitu maja oled ehitanud , sul on kõik olemas . Ja äkki tuleb taifuun . No mis see alternatiiv on ? No ma seletan sulle , taifuun tuleb ja viib kõik selle minema , kõik need majad , kõik need kanad , kõik need munad ja sul ei ole mitte midagi . absoluutne tühi , null . Isa , mis see alternatiiv on ? Vot nüüd kuule , alternatiiv on pardid .

0: La bamboo.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere õhtust, daamid ja härra. Mina olen Tiit ja mina kannan täna õhtul teie eest hoolt. See nii kui nii te valite, ma tahaksin teile tutvustada täna õhtust eripakkumist.
3: No see teeb meil otsustamise veelgi raskemaks.
2: Ja nii on, seda ma tean. Aga meie täna õhtune eripakkumine oleks siis 100% kodumaine veis, kes lahutati oma emast juba siis, kui ta oli kõigest paaripäevane. Järgnes paar nädalat hirmu, üksildust, aga tuli harjuda. Siis läks ta nuumamisele, kus ta kuude kaupa seisis põlvini oma enda välja heidetes ja teda toideti nii rikkaliku toiduvalikuga, et arengumaade lapsed võivad sellest ainult und näha. Loomulikult ta märgistati, kastreeriti, eemaldati sarved ja siis ootamatult viidid ära tapamajja, kus ta passis paar päeva, tundes enda ümber surmahirmu enne, kui elektrilaeng tema keha läbistas. Arvatavasti suri ta silmapilkselt, aga seda on raske öelda, sest sel ajal, kui teda tükeldati, tõmblesid tema erinevad kehaosad väga tugevasti. Tore on mõelda, et kunagi oleksid tema kasutuskõlbmatud jäänused läinud loomasöödaks ja see oleks sisse söödetud tõenäoliselt ka tema enda emale, aga hullu lehma tõbi tegi sellele võimalusele lõpu. Niisiis tema kondid ja luud, sisikond, muud tülgastavad jäätmed läksid vorsti sisse ja organidoonorluseks inimestele, kes ei saa kasutada erameditsiini teenuseid. File, mille lõikasime tema kontidelt, laseme kergelt grillilt läbi ja serveerime estragoni kastmes. Ma nüüd jätaksin teile natukene aega otsustamiseks.
3: Minul ei ole tarvis mingit aega enam otsustamiseks. Ma võtan selle veise, aga medium.
4: Njam, njam, njam, njam, njam. Mina võtan ka.
5: No ma võtan ka.
2: Ja teie?
3: Tema võtab sama.
5: Okei.
2: Väga hea valik. Väga hea valik.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: Tallinna Hitmix naljanurk.
1: Tiit, mis on?
2: Asi on Taavis, meie hamstris. Külm ja kange ja ei liiguta ja...
1: Kuule, see on okei, see nii käibki neil. Ta ei lihtsalt talveunne.
2: Miks sa varem ei öelnud? Ma lasin ta just vetsupotist alla.

0: It makes humor.
1: Inspektor, kas teil ehitusluba on? Ehitaja vastu. On, mul on suuline luba. Kuidas nii? Naine ütles, tee mis tahad, peaasi, et mind kodus ei sega.

0: Ambo Hitmix . Naljanurk .
1: Suur aitäh, härra. Külastage meid jälle.
2: Aitäh.
1: Vabandust, kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks?
2: Jah, ikka.
1: Nii, postiindeks?
2: 1-1.
1: 1-1?
2: 043.
1: 043. Sõle tänav 23, Põhja-Tallinn, telefoninumber 5972488. Sündinud 2. mai 1975, kaks last, Laurits ja Lui, abielus Tiinaga 34. Teil käivad paanika hootel, lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed. Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla.
2: See ma olen. Kus te seda kõike teate?
1: Vabandust, härra, ei saa öelda, andmekaitse seadus.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: duo hitmiks huumor .
1: härra ja proua Sukk .
2: kõik on korras , Taavi saab terveks .
3: ja me teame , õde juba ütles .
4: aa , siis on hästi .
5: Vabandust , doktor . meil on teile halbu uudiseid . me tegime kõik , mis meie võimuses , kuid kahjuks on kogu riiklik tervishoiusüsteem täiesti metsas .
3: me võime organiseerida teile kellegi , kellega vestelda , kui soovite . meil on kahju

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Netflix huumor .
1: aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänu väärt , Juku . seda arvan mina ka , et pole tänu väärt , aga ema käskis ikka tänada .

0: hitmix . Naljanurk .
1: paljud inimesed räägivad , et nende lemmikreisi sihtmärk number üks on Tai . ma olen käinud seal . Tõesti , inimesed on seal väga meeldivad . Loodus on tohutult reljeefne . Mäed , orud , jõed , džungel .
2: tere .
3: tere .
4: tervist , kuidas täna võiks olla ?
2: tal on kleit seljas .
5: jah . Taavil on kleit seljas , jah .
4: on teil midagi selle vastu ?
2: tõtt-öelda on küll .
4: no nii , hakkab pihta . kuradi kitsarinnalised moraalijüngrid . kas sind solvab kuidagi , kui mees kannab naiste rõivaid ? sest see ei mahu sinu ise hakanud normaalsuse piiridesse .
2: ei , see on minu kleit .
4: Taavi , mine mõtle sellest . üks hetk , vabandust .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et nagu ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ütle palun, Liina.
2: Jah?
1: Oled sa juba mõelnud suitsetamist maha jätta?
2: Ei.
1: Ei?
2: Ei. Sinda jääb kindlasti naerma, aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas, kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta.
1: On nii?
2: Jah, nii on.
1: No äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema?
2: Meeleldi.
1: Praegu kohe?
2: Jah, ma juba tegelen sellega.
1: Tähendab, sa siis jätad maha?
2: Ei.
1: Miks siis mitte? Sa võiksid ju minu meele heaks.
2: Kogu oma armastuse juures. Aga kui, siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks.
1: Et tegelikult mul on üks kõik, kelle meele heaks. Peasid see maha jätaks.
2: Tegelikult, mida mina öelda tahtsin, oli, et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks. Aga ma ei saa.
1: Miks?
2: Sinu meele heaks mitte.
1: Mitte?
2: Ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha, et ma läheksin siis paksuks. Ja mul on hirm, et siis ma ei meeldi sulle enam.
1: See tähendab, et sa suitsetad minu meele heaks?
2: Joo, ma suitsetan sinu meele heaks, jah, täpselt.
1: See on väga armas.
2: Miks?
1: No, kuna sa suitsetad väga palju.
2: No nii palju nüüd ikka ka mitte. Ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada.
1: Tähendab, et sa võiksid mind veel rohkem armastada.
2: Mis?
1: No, teisiti öeldes, kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta, siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamis maha jätta.
2: Ei, ma ei taha juurde võtta.
1: Ka minu meele heaks mitte?
2: Ei.
1: Kas minu meele heaks alla võtaksid?
2: No seda ma teeksin juba enda meele heaks.
1: Minu meele heaks ei võtaks alla.
2: No aga ma ei pea ju.
1: Kuna sa teeksid seda enda meele heaks?
2: Ei, kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks. Kullakene. Ma lähengi.

vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, iga samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures aurulaevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur tulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Saad aru, ma proovisin ju kiirkohtingut.
2: No ja kuidas oli?
1: Väga äge oli, õudselt lahe. No, me käisime söömas, siis me jäime veini, siis me läksime minu juurde, siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha. Ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul.
2: Kuule, aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting.
1: Jah, kõlab tõesti.

duo Hitmix .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mees läheb arsti juurde. Arstid nagu ikka tavaliselt jälle. No mille üle kurdate, mille üle kurdate? No mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa. Aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviselt, minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: any pudding if you don't hear me!
1: If you!
0: Don't hear me!
1: Yes!
0: Can't
1: you behind the grape stand!
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie!
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Mon vend on aias.
4: Mon frère est dans le jardin. Répétez.
5: Mu vend on aias.
3: Kus on jalgratas?
4: Où est la bicyclette? Répétez.
5: Kus on jalgratas?
6: Mida sa teed?
5: Prantsus keelt õppin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsus keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.

0: Hit Mix.
1: I call a galley, galley, and the way you.

Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere päevast.
2: Meil oli broneeritud kahene tuba Teplenkovi nimele.
1: Härra ja proua Teplenkov,
2: jah?
3: Jah. Ja.
1: Nii et te olete sisabielus?
3: Jah, 6 aastat juba.
1: Kas te saaksite seda tõestada?
3: Kuidas palun?
1: Abielutunnistus või arved, kus mõlema nimet peal on, oleks kõige parem.
2: Miks?
1: Ma pean teadma, kas te olete abielus või ei ole enne, kui ma teile toa väljastan.
2: Teil ei ole seaduslikku õigus seda nõuda?
1: Ei, aga moraal nõuab seda.
2: Ei tea, mis ajast?
1: Minu usk välistab abielu eelse seksi.
2: Kuulge, vaevalt see nüüd teie asi on?
1: See on väga minu asi, kui ma põlen igavesti põrgu tules abielu välisele seksile kaasa aitamise eest.
3: Ja küll, näete. Tiit Kaardipal on sama nimi. Juhi lubadel on sama nimi.
1: No, aga kust ma tean, et te õde ja vend ei ole?
3: Kas me näeme sarnase välja või?
1: No, aga üks võib olla adopteeritud.
3: Nii, näete, siin on meie pulmapilt minu rahakotis. Olete rahul?
1: Olgu.
3: Tore.
1: Ma siis usaldan teid. Kas te kavatsete seksida?
2: Jah, me kavatseme seksida.
1: Kas te kasutate rasestumisvastaseid vahendeid?
2: Jätke juba.
1: Kirik keelab selle ära. Ma pean teadma. Muidu ma põlen põrgus.
3: Teie rahustuseks, me ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Ma olen viljatu.
1: Kas te olete viljatu jumala tahtel või te olete teinud vasektoomia?
3: Jah, sünnipäraselt olen viljatu. Olete rahul.
1: Nii et erektsioon teil ikkagi tekib, aga te lihtsalt nagu paugutate tühjalt, võib nii öelda.
3: Just.
1: Väga tore, see sobib.
3: Tore.
1: Ja mis kell te kaatsete seksida?
2: Kulge, ärge nüüd öelge, et teie usk tahab kella aegu ka teada.
1: Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen vaatama.